0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir. Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən sayılır. Dilimizdə ucuz sözünün bir neçə mənası var. Az pula satılan, qiyməti aşağı olan nəsə barədə ucuz deyə bilərik. Məsələn, ucuz ətin şorbası olmaz. Məcazi mənada ucuz, zəhmətsiz, əziyyətsiz, asanlıqla əldə edilən nəsə haqqında işlədilir. Ucuz şöhrət ardınca qaçanlar bunu yaxşı bilir. Bayağı heç bir əhəmiyyəti olmayan danışıq barədə də ucuz söhbətdir deyə bilərsiniz. Ucuz tutmaq, əhəmiyyət verməmək, qiymətləndirməmək deməkdir. Mənim sözlərimi ucuz tutma, yəni sözlərimə diqqətlə yanaş və qiymət ver. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində istifadə edək.
1: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AutoFM'də reklam.
1: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
2: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
3: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Yenilənmiş Oba Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq, daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
5: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macəra yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatör Hatırlardan 598-0-598.
6: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1920

0: Ətraflı məlumat isə elab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

0: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İndi hərəkət zamanıdır. Səhər gimnastikası, axşam gəzintisi və aktiv gün. Sağlamlığın düsturudur. Bu ilin beynəlxalq idman mərkəzi olan Bakıda sən də bir idmançı ruhu ilə yaşa. 107.7 After FM.
1: Sizinlə eyni yolda.

0: FM-də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Dənizlərdəki İtalyan zövqü, rəngli həyat, ailəvi əyləncə, sərfəli qiymət, gözəlini sən yaşa. Costa Cruiseləri. Zəng et 050 055 070 ilə 265 43 53.
3: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital-ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
1: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
5: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: Bankov Baku'da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
7: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
9: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi. Keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
10: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
9: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
11: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bankov Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9%-lə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
7: Dostbank, Bankov Baku'nun mobil tətbiqidir. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Avtomobil axtarışındasız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulyatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
13: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
14: Fly Dubai Hava Yolları ile her istikamet bir imkan, her uçuş bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleriyle Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarasıyla Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleriyle Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Elaka 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
15: Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Stand'de daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand. Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
16: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand'de.
17: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
19: AvtoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

Britney Spears. 107.7 AftaFM.

Sabahınız xeyir, Avto FM-dən hər birinizi salamlayıb sizə gözəl gün arzu edirəm. Məlum olub ki, tənbəlləşməyə başlamağımız və problemləri həll etmə bacarığımızı itirməyimiz üçün süni intellektlə cəmi 10 dəqiqəlik təmas kifayətdir. Massachusetts Texnologiya İnstitutu, həmçinin Los Angeles-dəki Kaliforniya Universiteti və Böyük Britaniyanın Oxford Universitetinin alimləri bu qənaətə gəliblər. Onlar 100-dən çox insanla təcrübə keçirərək onlara məntiqi və praktiki tapşırıqlar veriblər. Bir qrupa süni intellektdən istifadə etməyə icazə verilib, digərinə isə yox. Nəticədə süni intellektdən ipucuları alanlar işi yarıda qoyub və çoxlu səhvlərə yol veriblər. Tapşırıqları sərbəst şəkildə yerinə yetirib öz biliklərini tətbiq edənlər isə daha yaxşı nəticə göstəriblər. Qeyd olunur ki, süni intellektdən müntəzəm istifadə edən insanlar daha az yaradıcı ideyalar təklif edir və alınan məlumatları tənqidi təhlil etməyi dayandırırlar. Bununla belə mütəxəssislər süni intellekt köməkçilərində bir təhlükə də görmürlər. Əksinə, alimlər əmindirlər ki, neyro şəbəkə kömək etməyə qadirdir, lakin süni intellekt təfəkkürün əvəzləyicisi kimi çıxış etməməlidir. Bilmirəm, siz süni intellektdən hansı məqsədlərlə istifadə edirsiniz? Ən əsası odur ki, onun süni intellekt olduğunu yaddan çıxarmayın və çox da vacib məsələlərdə ona güvənməyin. Verişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Baxın, Hyundai-dan əla bir fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə götürə bilərsiniz. Maraqlı tərəf nədir? İcbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyyə eləyir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və ya Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın. Məncə dəyər. Efirdə tək davam edir. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Yalnız qiymətdə deyil, vaxtda və məsafədə də qazanmaq üçün yenilənmiş Oba Plus var. Oba Plus mobil tətbiqi vasitəsilə sənə yaxın qonşu Obanı tapmaq çox asandır. Android və ya iOS Marketdən Oba Plusu yüklə, yenilik və rəqəmsallıqdan sən də faydalan.

0: Ulduzlu Xəbərlər.
1: Variyetenin verdiyi məlumata görə, Alexander McQueen və Isabella Blow'un hekayəsi yeni ekran təcəssümü tapacaq. Olivia Colman və Russell Tovey rejissor Andrew Hay'in Wild Bird adlı qısa metrajlı filmində baş rollar oynayacaqlar. Tovey əfsanəvi dizayner Alexander McQueen rolunu, Colman isə McQueen'i moda dünyasına tanıdan insan kimi qəbul edilən Isabella Blow rolunu ifa edəcək. Məhz o McQueen'i hələ kariyerasının başlanğıcında kəşf edib və sənayenin diqqətini ona cəlb etməyə kömək edib. Blow McQueen'in kariyera yüksəlişi boyu onun bir növ hamisi olub, lakin McQueen Givenchy'nin baş dizayneri olanda ona moda evində vəzifə təklif edə bilməyəndə münasibətləri pozulub. Yeri gəlmişkən hazırda Isabella haqqında biografik filmdə hazırlıq mərhələsindədir və onun rolunu Andrea Riceboro canlandıracaq.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 9 manat 39 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Bravo. Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
4: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989 ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
5: Yenilənmiş OBA Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq, daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
6: Sahibkarsızsa bu fürsəti qaçırmayın. Paşa Bankdan onlayn.

0: etmeden tam online müraciət edin. Vəsait heç bir maliyyə təhlili olmadan cəmi bir iş gününə hesabınıza köçürülsün. Ətraflı smi.paşabank.az.
1: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee indi rəsmi nümayəndə Avtolüks Azərbaycanda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Say məhduddur, fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 983, Ünvan Zaur Müdür Əliyev küçəsi 8.
3: Ev, maşın, təmir ya da təhsil, sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50.000 manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et, planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
5: Rabitə Bankdan sərfəli təklif. Bank, sığorta və mobil operator əməkdaşlarına özəl komissiyasız kredit fürsəti. İndi 9,5%-dən başlayan 50.000 manata dək nağd pul kreditini əldə et. 59 aya dək rahatlıqla ödə. Üstəlik, kartman və taksit kartı hədiyə qazan. Əlavə məlumat üçün 133 qısa nömrəsinə, web saytda Rabitə Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən.
1: Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Smartfon al, hədiyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
7: Bütün biznes köçürmələriniz indi tamamilə pulsuz. Bəli, düz eşitdiniz. İndi Paşa Bankda biznes hesabı açın, 3 ay ərzində köçürmələrinizi komissiyasız həyata keçirin. Tarifim ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, həmçinin valyuta mübadiləsi limitsiz məbləğdə və tamamilə pulsuz olacaq. Ətraflı kampaniya.paşabank.az.
1: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macəra yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərliklər

Houston'ın musiqi tarixinə damğa vurmuş, rəsmi adı I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me olan hiti 1987-ci ildə işıq üzü görsə də, hələ də rəqs meydançalarının əvəz olunmazıdır. Mahnının müəllifi Shannon Rubicam mahnını bir klubda rəqs edən, lakin özünü daxilən tənha hiss edən, həyatında onu həqiqətən sevəcək birini axtaran insanın hekayəsi kimi yazmışdı. İlk demo versiya rəqs ritmində deyil, daha çox yavaş və biraz da kədərli country üslubunda idi. Mahnı Whitney'nin əfsanəvi prodüseri Clive Davis-ə təqdim olunanda o demonu heç bəyənməyib. Davis mahnını çox zəif və sönük olduğunu düşünürdü. Lakin o mahnındakı gizli potensialı və nəqaratın gücünü hiss edirdi. Prodüser Narda Michael Walden-a tapşırıq verdi ki, bu yavaş mahnını Whitney üçün partlayıcı bir pop rəqs hitinə çevirsin. Mahnının aranjmanı hazır olandan sonra Whitney Houston studiyaya daxil oldu. Sondakı o məşhur yüksək notlar heç bir montaj olmadan Whitney'nin canlı performansı ilə birbaşa yazılıb. Mahnı 1987-ci ilin mayında Whitney albumunun ilk singlı kimi çıxıb və 15-dən çox ölkənin hit paradlarında birinci pilləyə yüksəlib. Bu mahnı sayəsində Whitney Houston ard-arda 4 singlı Billboard siyasında bir nömrə olan ilk qadın ifaçı kimi tarixə düşüb və həmin dövrdə Michael Jackson və The Beatles-ın da rekordlarını yeniləyib.

0: dünyadan maraqlı faktlar.
1: Daily Mail yazır ki, Dua Lipa icazəsiz olaraq televizorların satışı üçün onun təsvirindən istifadə etdiyinə görə məşhur şirkəti məhkəməyə verməyə qərarına gəlib. Lipanın fotoları adi offline mağazalardakı televizor ekranlarında, həmçinin qablaşdırmanın özündə yerləşdirilib. Müğənninin tərəfi iddia edir ki, bu səbəbdən alıcılarda sənətçinin brendi dəstəklədiyi və ya reklam kampaniyasında iştirak etdiyi təəssüratı yarana bilər. İddia ərizəsində qeyd olunur ki, Dua Lipa bu fotonun hüquqlarına sahibdir və onun istifadəsi üçün şirkətə icazə verməyib. Bundan başqa müğənninin komandası bəzi fanatların məhz onun təsvirinə görə qablaşdırmaya diqqət yetirdiyini təsdiqləyir. Nəticədə sənətçi şirkətdən 15 milyon dollar tələb edir. Belişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcək ciddi bir təklif var. İstəyirəm bunu mütləq işləsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə. Amma əsas məsələ ilkin ödənişlə də deyil, Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyyələrdədir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta, hamısı sizə hədiyyə olunur. Yəni o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq dərdi var ha. Bax, o artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Üstəlik söhbət Tucson'un long versiyasından gedir. Salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki həm cibinizə qənaət edir, həm də yolda tam səssiz rahatlıq yaradır. Məncə bu fürsəti dəyərləndirməyə nəsil vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın və ya bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara gedin, test drive eləyin, avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: Texnedek 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Yenilənmiş OBA Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq, daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
4: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan, tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
6: Bütün biznes köçürmələriniz indi tamamilə pulsuz. Bəli, düz eşitdiniz. İndi Paşa Bankda biznes hesabı açın, 3 ay ərzində köçürmələrinizi komissiyasız həyata keçirin. Tarifim ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, həmçinin valyuta mübadiləsi limitsiz məbləğdə və tamamilə pulsuz olacaq. Ətraflı kampaniya.paşabank.az.
7: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Midea inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% ədək qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
9: Gelobank'da 50 min manata dək kredit indi illik cəmi 8,9%-dən başlayır. İş yerin yoxdur, problem deyil. Ayda cəmi 1%-dən qızıl təminatlı kredit götür. Təmir, maşın və digər xərclərini sonraya saxlama. Ətraflı 981 və ya yelo.az.
7: Gelobank ASC Mərkəzi Bankın 17 yanvar 2020-ci il tarixli 203 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Avtolux Azərbaycan Jaguar və Land Rover avtomobilləri üçün sərin yay servis kampaniyasına start verir. Kampaniya çərçivəsində ehtiyat hissələrinə 10%, işçiliyə 20%, diaqnostika və razval balans xidmətlərinə isə 40% endirim əldə edin. Üstəlik, ödənişsiz vizual yoxlanış və kondisioner sistemi baxışından yararlanın. Bundan əlavə, işçilik haqqı ödənildikdə əyləc maliyyəsi ödənişsiz təqdim olunur. Sərin yay servis kampaniyası 30 maya dək davam edir. Servis xidmətinə yazılmaq üçün 983 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
11: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
13: Sahibkarsızsa bu fürsəti qaçırmayın. Paşa Bankda

0: banka getmədən tam onlayn müraciət edin. Vəsait heç bir maliyyə təhlili olmadan cəmi bir iş gününə hesabınıza köçürülsün. Ətraflı smi.paşabank.az.
1: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Sert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gsert.az.
3: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
5: Cent.
6: Netflixin Avatar, Aang haqqında əfsanə layihəsi televiziya tarixinin ən baha seriallarından biridir. İlk mövsüm Netflixə 120 milyon dollardan baha başa gəlib. Bu mövsümdə 8 epizod var, yəni hər seriya təxminən 15 milyon dollar dəyərində olur. Bu, Taxtlar oyununun son mövsümlərinin büdcəsi ilə müqayisə oluna bilər. Vəsaitin böyük hissəsi vizual effektlərə və virtual istehsal texnologiyasına xərclənib. Bəs davamı necə olacaq? Netflix serialı dərhal 2-ci və 3-cü mövsümlər üçün yeniləyib. 2-ci mövsüm 25 iyun 2026-cı ildə başlayır və 7 epizoddan ibarət olacaq. Büdcənin dəqiq rəqəmləri açıqlanmasa da istehsalın miqyasına və dekorasiyalara görə ayrılan pulun az olmadığı görünür. Efirdə təqvəlişinin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Yalnız qiymətdə deyil, vaxta və məsafədə də qazanmaq üçün yenilənmiş Oba Plus var. Oba Plus mobil tətbiqi vasitəsilə sənə yaxın qonşu Obanı tapmaq çox asandır. Android və ya iOS Marketdən Oba Plusu yüklə, yenilik və rəqəmsallıqdan sən də faydalan.
7: Salam Baku, Azerbaijan.
8: Yamaruf and Pusin.
7: And our song Grand Groove on After FM. You are listening.

0: Bakıda səhər saat 9-du.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənzilimiz, Avant Nova'dan.

0: dünyadan maraqlı faktlar.
1: Şahzadənin gündəliyi filminin 3-cü hissəsinin rejissoru Adele Lim variyyətəyə bildirib ki, uzun müddətdir gözlənilən davam filminin üzərində tələsməmək vacibdir. Biz sadəcə hekayəni düzgün nəql etmək istəyirik, çünki bu çox sadə insanın sevdiyi bir franşizadır. Rejissor həmçinin qeyd edib ki, indi sujet gənc qızın hekayəsindən daha yetkindir. Qəhrəmana keçəcək, Mia artıq kraliçə kimi qayıdacaq. Rejissor həmçinin onda deyib ki, tamaşaçılar orijinal aktyor heyətindən bir çox xoş qayıdışlara sevinəcəklər. Konkret adlar hələlik açıqlanmır, lakin Anne Hathaway və Chris Pine'ın öz rollarına qayıdacağı dəqiqdir. Çəkilişlərin Avropada aparılması planlaşdırılır. Efirdə təkverilişinin sponsoru Hyundai-dir. Bayaqdan bu i20 modelinin şərtlərinə baxıram, həqiqətən maraqlıdır. İlkin ödənişi 3290 manat eləyiblər, bundan başlayın. Əsas odur ki, dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta, kredit komissiyası, hamısına ədiyə verirlər. Yəni, o görə sən üstündə nə qədər əlavə xərcim çıxacaq söhbəti yoxdur. Cəmi 3290 manat ödəyib, avtomobilə sahib olursan. Şəhər üçün çox rahat, dinamik maşındır. Fürsət tapanda bir maraqlanın, elə indi 989-a zəng vurun, ya da yolunuz düşəndə Ziyə Bünyadov prospekti 118 və ya Babək prospekti 61C-yə baş çəkin. Məncə bir test drive eləməyə, yaxından görməyə dəyər.

Victoria Beckham bir neçə gün əvvəl ağ qızıl gül buketinin fotosunu paylaşıb və səni çox sevirəm deyə ərinə müraciət edib. Bütün bunlar ailə münaqişəsi fonunda baş verir. Daha əvvəl Brooklyn anası Victoria Beckham ilə çətin münasibətlərindən açıq şəkildə danışıb, həm də Şahzadə Harry'nin kitabı nümunəsində memuarlar yazmaq istədiyini deyib. Kiçik Beckham öz bəyanatlarında Victoria'nı onu şər adlandırmaqda, həyat yoldaşı Nikola Peltz'in evsiz itlərin xilas edilməsi təcəbbüsünü dəstəkləməkdən imtina etməkdə, həmçinin xanımı ilə ilk rəqsini əlindən almaqda günahlandırıb. Hazırda Victoria oğlu ilə barışmaq üçün cəhdlər edir.

0: Bakıda Brand of Azerbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna Qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Cəmi 3490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Venue sahibi olun və şəhərdə parking problemini unudun. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası hədiyyədir. Arzularınızı reallaşdırmaq üçün indi müraciət edin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Yenilənmiş OBA Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq, daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
4: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unikapitalın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unikapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Yeni, tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983, ünvan Zaur Müdür Əliyev 8.
6: Rabitə Bankdan əsl oyunçular üçün yepyeni gamer kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanı gamer kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, işıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanı gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
7: Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30.1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
9: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Şəhərdə tək.
1: Rock musiqisi pərəstişkarları üçün də əla xəbərim var. İtaliyanın Maneskin qrupu səhnəyə qayıtmağa hazırlaşır. Bu barədə Roma Today nəşri məlumat yayıb, qrupun 2027-ci ildə San Remo festivalında yenidən birlikdə çıxış edəcəyi gözlənir. Bu hadisə kollektivin birgə fəaliyyətindəki 3 illik fasiləyə son qoyacaq. Xatırladım ki, 2024-cü ildə qrup üzvləri solo layihələrə diqqət yetirmək üçün fəaliyyətlərini qeyri-müəyyən müddətə dayandırdıqlarını demişdilər. Kollektivə dünya şöhrətinə Avroviziya 2021-dəki qələbə qazandırıb. Daha əvvəl Maneskin qrupunun solisti David Damiano aktrisa Dave Cameron'a evliliyi təklif edib, cütlüyü bu il toy etməyə hazırlaşır. Gəlişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Yalnız qiymətdə deyil, vaxtda və məsafədə də qazanmaq üçün yenilənmiş Oba Plus var. Oba Plus mobil tətbiqi vasitəsilə sənə yaxın qonşu Obanı tapmaq çox asandır. Android və ya iOS Marketdən Oba Plusu yüklə, yenilik və rəqəmsallıqdan sən də faydalan.

0: Yıldızlı Haberler.
1: Ejda Evi yani House of the Dragon serialının 3. mevsimi 2026. yılın yayında HBO ve HBO Max'ta start götürür. Mövsüm her hafta bir seri olmakla 8 epizoddan ibarətdir. İlk seri 1-21 iyun tarihlerinde yayınlanacak. Bu sonuncu mövsüm değil, Ryan Condal serialın 2028. ile planlaştırılan 4. mövsümden sonra biteceğini təsdiqləyib. Verişimizin sponsoru Hyundai'dir. Dostlar, pəncərədən baxanda görünür ki, səyahət mövsümü də artıq gəlib yay havası var. Amma yola çıxmazdan əvvəl bir məsələni dəqiqləşdirmək lazımdır. Avtomobiliniz isti yay yollarına hazırdır mı? Elə mən də səhər bu barədə düşünürdüm, Hyundai'nin yeni kampaniyasını gördüm. Hyundai servis mərkəzlərində yaya hazırlıq kampaniyasına start veriblər. Şərtlər çox sadədir, 10% ehtiyat hissələrinə indirim, 10% işçilik haqqına indirim var. Bəli, rəqəmlər sadə, faydası böyüdür. Əgər servisdə iş görülərsə, avtomobilin bütün hərəkətli və elektron hissələri pulsuz diaqnostik olunacaq. Hyundai loyallıq kartı olanlar üçün isə əlavə xoş xəbər var, kartlarınız kampaniya boyu aktivdir. Həm bonus qazana, həm də öncədən qazanılmış bonusları xərcləyə bilərsiniz. Mayın 31-nə kimi Hyundai servislərə yaxınlaşın, yayı həm sərin, həm də büdcənizə qənaət edərək qarşılayın. Öncədən sıraya yazılmaq üçün 051-244-4123 nömrəsinə zəng edin. Əlaqə 989, Ünvan Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C.

girl.

0: 99 qəpik. 1 litrlik Oluna Poma Zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Cəmi 3290 manat ilkin ödənişlə yeni Hyundai i20 avtomobilinə sahib olun. Kredit komissiyası icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı xərcləri Hyundai tərəfindən hədiyyədir. Bu şansı qaçırmayın. Elə bugün yeni i20-nizlə yola çıxın. Əlaqə 989. Ünvanlarımız Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Yenilənmiş OBA Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
4: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee indi rəsmi nümayəndə Avtolüks Azərbaycan. Canda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Say məhduddur, fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 983, Ünvan Zaur Müdür Əliyev küçəsi 8. İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
6: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş

0: Banka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serpeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
1: AutoFM'də reklam yerleştirmek için 012-311-30-11.
2: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz, bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: 50 cent.
1: Dolların dünyada greenback, yəni yaşıl rənglə tanınmasının arxasında tamamilə texniki və fotoqrafik səbəb var. 1860-cı illərdə Birləşmiş Ştatlarda vətəndaş müharibəsi zamanı dövlət kütləvi şəkildə yeni əskinaslar çap etməyə başladı. Həmin dövrdə fotoqrafiya sənəti yeni inkişaf edirdi və saxtakarlar pulların fotoşəklini çəkərək onları qara-ağ neqativlərlə asanlıqla çoxalda bilirdilər. Birləşmiş Ştatlar hökuməti müəyyən etdi ki, o dövrün fotoaparatları yaşıl rəngi və onun çalarlarını dəqiq ayırd edə bilmir və fotoda yaşıl rəng bulanıq çıxır. Həmçinin yaşıl mürəkkəb kimyəvi olaraq turşuya və sürtünməyə ən dözümlü rəngidir. Beləcə, dollar rəsmən və birdəfəlik yaşıl rəngə büründü. Dolların xüsusi tərkibli materialı 75% pambıq və 25% kətandan ibarətdir. Yəni, dollar əslində kağız yox, yüksək keyfiyyətli bir parça növüdür. Hətta yaxından baxsaz, dolların içində bəzi qırmızı və mavi rəngli ipək liflərin də toxunduğunu görərsiniz. Bu da saxtakarlığa qarşı növbəti fiziki bariyerdir. Verişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsi də yalnız qiymətdə deyil, vaxtda və məsafədə də qazanmaq üçün yenilənmiş Oba Plus var. Oba Plus mobil tətbiqi vasitəsilə sənə yaxın qonşu Obanı tapmaq çox asandır. Android və ya iOS Marketdən Oba Plusu yüklə, yenilik və rəqəmsallıqdan sən də faydalan. Avto FM-də sizinlə mən idim Nigar. Mən efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: fırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospekti kənar və əsas yolda üzü mərkəz istiqamətində Afiyət Dincəlov küçəsində, Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Ziya Bünyadov prospektində isə əsasən üzü 20 yanvar istiqamətində hazırda sıxlıqdır.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik zaminsiz. Ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Way. Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ağıllı su idarə etmə sistemləri həm daxili, həm də xarici su sərfinə tam nəzarət edir. Ağıllı kranlar və duş başlıqları su axınını optimallaşdıraraq israfın qarşısını alır, xüsusi sensorlar isə nəmi ölçərək bağçaların yalnız ehtiyac duyulduqda sulanmasını təmin edir. Mikro sızıntıları belə müəyyən edən bu texnologiya gizli su itkilərini minimuma indirir. Bu yanaşma həm su resurslarını qoruyur, həm də kanalizasiya sistemlərinə düşən yükü azaldır. Nəticədə texnologiya sayəsində hər damla suyun dəyəri qorunmuş olur. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7 AvtoFM.

0: afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Kamera və orqan musiqisi zalında 15 may saat 19-da Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin şagirdlərinin konserti təşkil olunacaq. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 15 may saat 19-da Azərbaycan-Türkiyə dostluğuna həsr olunmuş konsert keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 15 may saat 19-da Elçinin Baş Romanı səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 15 may saat 19-da Fikrət Əmirovun musiqiləri əsasında 999-cu gecə adlı tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 15 may saat 19-da Nizami Gəncəvinin poeması əsasında hazırlanan Sem Krasavit tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 15 may saat 12 və 14-də Ərəb xalq nağılı əsasında Əli Baba və 40 quldur tamaşası, saat 16-da isə Mir Mehdi Seyidzadənin Cırtdan nağılı əsasında hazırlanan 3 cəsur tamaşası təqdim olunacaq. Sonuncu tamaşa rus dilində olacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 15 may saat 19-da Hüseyin Cavidin ana pyesi səhnəyə qoyulacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Metro'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 27 May tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yolcu tuş çeşitleri 19 manat 99 gepik. 32 rulonlu Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Doğru seçim. Afta FM'de reklam.
2: Denizdeki rahatlık, kulinariya cenneti, sonsuz eğlence, gerb devdebesi, denize manzara ile hayat daha güzeldir. Norwegian Cruise'leri. Zeng et 050 055 070 ile 265 43 53.
3: Lexus'unuzun salonuna bahar teraveti getirin. İndi salon filtrlerini 15% indirimle yenilenmeyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort, cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidmətiyle avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın.

0: bitiklik bir.
1: Bank of Baku'da nakdul kreditine %6 edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakdul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Elatos kişi giyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Yenilənmiş Oba Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
6: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
7: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32-00.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Aha, deməli pasport, bilet, pul və Dramina. Dramina'nı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
11: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macəra yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
13: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayın

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər yollarda hal-hazırda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində Tiflis prospekti 20 yanvardan mərkəzə doğru Heydər Əliyev prospekti əsas və kənar yolda avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Üzü mərkəz istiqamətində indi isə reklam xarakterli məlumat.
2: 1-2-1-2
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru Üzeyir Hacıbəyli küçəsi eləcə də 28 may küçəsində də avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
4: Maraqlı faktdır ki, su təbəqəsinin qalın olduğu yaş yolda idarə etmənin itirilməsi, təkərlə asfalt örtüyünün arasında hidromexaniki

0: saniyənin yaranmasına görə baş verir. Buna akvaplan effekti deyilir. Təkərlər aşındıqca tədricən akvaplan effekti ehtimalı da yüksəlir. Akvaplan effektinin təhlükəlilik dərəcəsi buzlu yolda avtomobilin sürüşməsindən daha yüksəkdir. Yalnız yeni təkərlər yüksək akvaplan müqavimətinə malik olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
1: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Kaçing. Her yaşta herkesin oynayabileceği idman tenis. Bu idman növü koordinasiya, refleks ve sürekli karar verme bacarıqlarını inkişaf ettirir. Tenis, ritmik hareketler sayesinde bedenin əzələ qrupunu ve tənəffüs sistemini inkişaf ettirir. Oyuna başlamadan önce isinmə hərəkəti etməyi unutmayın. Asudə vaxtınızı tenis ilə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: Brendov Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlə sizi gözləyir. 2 litrlik Olunaq qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun, istifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əlişi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unikapitalın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unikapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
8: BYD Motors Baku Service, gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan, tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
9: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
10: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
11: Smartfon al, hədiyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
12: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Off
13: Nokta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda olan vəziyyət bu cürdür. Ziya Bünyadov prospektində Böyükşor yolundan başlayaraq 120 Yanvar istiqamətində və əks tərəfdə də Atatürk prospektinə qədər sıxlıqdır. Yusif Səfərov küçəsində əsasən mərkəz istiqamətində və əziz sürücülər indi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edək.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qadleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Afiyyətin Cəylov küçəsində sıxlıq var. Tiblis prospektində hər iki istiqamətdə həm 20 yanvar, eyni zamanda da əks tərəfdə avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət eləyirlər.
3: Maraqlı faktdır ki, 80 km saat sürətdə minik avtomobilinin təkərləri yerlə təmas sahəsindən 1 saniyədə 26 litrə qədər suyu kənarlaşdıra bilməlidir. Protektor aşındıqca təkər tədricən özünün su evakuasiya qabiliyyətini itirir. Keyfiyyətli su təxliyəsini yalnız yeni təkər təmin edə bilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ağıllı su idarə etmə sistemləri həm daxili, həm də xarici su sərfinə tam nəzarət edir. Ağıllı kranlar və duş başlıqları su axınını optimallaşdıraraq israfın qarşısını alır, xüsusi sensorlar isə nəmi ölçərək bağçaların yalnız ehtiyac duyulduqda sulanmasını təmin edir. Mikro sızıntıları belə müəyyən edən bu texnologiya gizli su itkilərini minimuma indirir. Bu yanaşma həm su resurslarını qoruyur, həm də kanalizasiya sistemlərinə düşən yükü azaldır. Nəticədə texnologiya sayəsində hər damla suyun dəyəri qorunmuş olur. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 9 manat 39 qəpik. 1 litrlik Oluna pomada zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
3: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Rabitə Bankdan sərfəli təklif. Bank, sığorta və mobil operator əməkdaşlarına özəl komissiyasız kredit fürsəti. İndi 9,5%-dən başlayan 50 min manata dək nağd pul kreditini əldə et. 59 aya dək rahatlıqla ödə. Üstəlik, kartma və taksit kartı hədiyə qazan. Əlavə məlumat üçün 133 qısa nömrəsinə, vebsayta, Rabitə Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən. Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macəra yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat ab-havası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatörlərdə hatırlardan 598-0-598.
6: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Səbarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Yusif Səfərov küçəsində üzü mərkəzə doğru Ziya Bünyadov prospekti hər iki istiqamət, Tiflis prospekti 20 yanvardan üzü mərkəzə doğru, Afiyyətdin Cəlilov küçəsi, eləcə də Üzeyir Hacıbəyli küçəsində hazırda sıxlıq davam edir.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Özünüzə qarşı pozitiv münasibət gözləyirsinizsə, insanlarla kobud davranmayın. Xidmət sahəsində, çalışdığınız kollektivdə, ailədə sizə göstərilən diqqətə

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən sayılır. Dilimizdə ucuz sözünün bir neçə mənası var. Az pula satılan, qiyməti aşağı olan nəsə barədə ucuz deyə bilərik. Məsələn, ucuz ətin şorbası olmaz. Məcazi mənada ucuz, zəhmətsiz, əziyyətsiz, asanlıqla əldə edilən nəsə haqqında işlədilir. Ucuz şöhrət ardınca qaçanlar bunu yaxşı bilir. Bayağı heç bir əhəmiyyəti olmayan danışıq barədə də ucuz söhbətdir deyə bilərsiniz. Ucuz tutmaq, əhəmiyyət verməmək, qiymətləndirməmək deməkdir. Mənim sözlərimi ucuz tutma, yəni sözlərimə diqqətlə yanaş və qiymət ver. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 107.7 AvtoFM.
3: Sizin

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixine dek 7 kilogramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonlu Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi.

0: 1.41. Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
1: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
2: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox, yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
3: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50.000 manata dək krediti minimum 9.9%-lə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
4: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz. Çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur. Biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
5: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
8: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
7: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
9: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
10: Rabita Bankdan əsl oyunçular üçün yepyeni gamer kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanə gamer kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, işıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanə gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
4: Rabita Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30.1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre rifil kondisioner 559 mana 99 qəpik. 60-65 kvadrat metre rifil kondisioner cəmi 799 mana 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
5: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
14: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatör hatırlardan 598 0 598.
15: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
16: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram-da After FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Yollarda hal-hazırda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində əsasən üzü 20 yanvar istiqamətində, Halı Mustafa küçəsində üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində indi isə reklam xarakterli məlumat var.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Yusuf Səfərov küçəsində üzü mərkəzə doğru, Afiyət Dincəlov küçəsində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. 28 may küçəsində qeyd edək, nisbətən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Heydər Əliyev prospekti kənar yol üzü mərkəz istiqamətində, Binəqədi yol üzü Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq davam edir.
3: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərini məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Kamera və orqan musiqisi zalında 15 may saat 19-da Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin şagirdlərinin konserti təşkil olunacaq. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 15 may saat 19-da Azərbaycan-Türkiyə dostluğuna həsr olunmuş konsert keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 15 may saat 19-da Elçinin Baş Romanı səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 15 may saat 19-da Fikrət Əmirovun musiqiləri əsasında 999-cu gecə adlı tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 15 may saat 19-da Nizami Gəncəvinin poeması əsasında hazırlanan Sem Krasavit tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 15 may saat 12 və 14-də Ərəb xalq nağılı əsasında Əli Baba və 40 quldur tamaşası, saat 16-da isə Mir Mehdi Seyidzadənin Cırtdan nağılı əsasında hazırlanan 3 cəsur tamaşası təqdim olunacaq. Sonuncu tamaşa rus dilində olacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 15 may saat 19-da Hüseyn Cavidin ana pyesi səhnəyə qoyulacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7

0: Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlə sizi gözləyir. 2 litrlik Olona qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Dənizlərdəki İtalyan zövqü, rəngli həyat, ailəvi əyləncə, sərfəli qiymət, gözəlini sən yaşa. Costa Cruiseləri. Zəng et 050 055 070 ilə 265 43 53.
3: Lexusunuzun salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% endirimlə yenilənməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort. Cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın. Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
5: Yenilənmiş Oba Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq, daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
4: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
3: Avtomobil axtarışındasız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulyatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Fly Dubai Hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
8: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
9: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077 255 56 58.
10: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
11: Aftafilm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər yollarda hal-hazırda olan vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamət, Afiyyətin Cəlilov küçəsində Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Babək prospekti üzü Maşın Bazarı istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti üzü əsasən 20 yanvar istiqaməti, Bakı Sumqayıt yolu 20 yanvar istiqamətində və Atatürk prospektində üzü Dərnəgül yolu istiqamətində də sıxlıq var.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: Pulgaz.com.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Kamuda süper qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 1.9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 9 manat 39 qəpik. 1 litrlik Oluna pomazlı ton yağı 9 manat 99 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
5: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
7: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət indi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
8: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə konfort və üslub dünyasını kəşf edin, çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi, zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
7: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre rifil kondisioner 559 mana 99 kapi. 60-65 kvadrat metre rifil kondisioner cemi 799 mana 99 kapi. Seliton. Telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
11: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
12: Thank you.
7: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 farklı macera yaşamaya davet eder. Güneşli çimellikleriyle Antalya, iki gitenin ritmiyle muhteşem İstanbul, Ege sahillerinin rahat abhavasıyla güzel İzmir. Pegasus ile serfeli ve konforlu uçuşlarla yay tatilinizi unutulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şehrin enerjisini, yoksa Ege sahillerinin sakinliğini istiyorsunuz? Seçiminizi Pegasus'la edin. Avia Partner şirketi Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Alaka 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
12: Aftefm'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.
13: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.
14: Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Critical Spears.
1: 107.7 Авто FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Yusif Səfərov küçəsində əsasən üzü mərkəzə doğru, həmçinin Heydər Əliyev prospektinə dönən hissədə avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Afiyyətin Cəlilov küçəsində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, 28 May küçəsində də sıxlıqdır. Azadlıq prospekti üzü mərkəzə doğru, Bülbül prospektində Sahil metrosunun qarşısında, Mikail Hüseynov prospekti Bayraq meydanından üzü Azmək istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da, xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Badamlar yolu üzü mərkəzə doğru Qarayev prospektində Neftçilər metrosunun qarşısında Vəziyev Niyalı prospekti 120 yanvar istiqamətində sıxlıq davam edir.
3: Maraqlı faktdır ki, hərəkətdə olan avtomobilin təkərlərinin asfaltla təmas sahəsi arasında qalan su qatı səbəbindən idarə etmənin qismən və ya tam itirilməsi ilə nəticələnən hadisə akvaplan effekti adlanır. Çox aşınmış təkər yaş yol örtüyündə akvaplan effektinə müqavimət göstərə bilmədiyindən asfaltla ilişmə imkanını itirir. Yalnız yeni təkərlər yüksək ilişmə qabiliyyətinə malikdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ağıllı su idarə etmə sistemləri həm daxili, həm də xarici su sərfinə tam nəzarət edir. Ağıllı kranlar və duş başlıqları su axınını optimallaşdıraraq israfın qarşısını alır, xüsusi sensorlar isə nəmi ölçərək bağçaların yalnız ehtiyac duyulduqda sulanmasını təmin edir. Mikro sızıntıları belə müəyyən edən bu texnologiya gizli su itkilərini minimuma indirir. Bu yanaşma həm su resurslarını qoruyur, həm də kanalizasiya sistemlərinə düşən yükü azaldır. Nəticədə texnologiya sayəsində hər damla suyun dəyəri qorunmuş olur. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Bitik 41.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
3: Rabitə Bankdan sərfəli təklif. Bank, sığorta və mobil operator əməkdaşlarına özəl komissiyasız kredit fürsəti. İndi 9,5%-dən başlayan 50.000 manata dək nağd pul kreditini əldə et. 59 aya dək rahatlıqla ödə. Üstəlik, kartman və taksit kartı hədiyə qazan. Əlavə məlumat üçün 133 qısa nömrəsinə, web saytda Rabitə Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən.
4: Rabitə Bank ASC Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avtolux Azərbaycan, Jaguar və Land Rover avtomobilləri üçün sərin yay servis kampaniyasına start verir. Kampaniya çərçivəsində ehtiyat hissələrinə 10%, işçiliyə 20%, diaqnostika və razval balans xidmətlərinə isə 40% endirim əldə edin. Üstəlik, ödənişsiz vizual yoxlanış və kondisioner sistemi baxışından yararlanın. Bundan əlavə, işçilik haqqı ödənildikdə əyləc maliyyəsi ödənişsiz təqdim olunur. Sərin yay servis kampaniyası 30 maya dək davam edir. Servis xidmətinə yazılmaq üçün 983 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50.000 manata dək nağd pul kreditini minimum 9,9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda Ziya Bünyadov prospektində, eləcə də Tiflis prospekti və Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamətdə sıxlıq davam edir. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, Babək prospektində üzü Maşın Bazarı istiqamətində, həmçin Qarayev prospektində də əsasən Neftçilər metrosunun qarşısında sıxlıq var.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

gözləyərkən qapının sağ tərəfində dayanmaq və qapılar açıldığı zaman liftdən düşən sərnişinlərə yol vermək lazımdır. Bu sadə qaydanı yadda saxlamaqla nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna Qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
2: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al, ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
8: Yeni tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983, ünvan Zaur Müdürəliyev 8.
9: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
10: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
11: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
12: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
16: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Yollarda hal-hazırda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Paytaxtın hazırda Afiyetin Cəlilov küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də Azadlıq prospektinə qədər, Yusuf Səfərov küçəsində də hər iki istiqamətdə sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Və yollarla davam edək. Alı Mustafa küçəsində Ziya Bünyadov prospektinə doğru. Ziya Bünyadov prospektinin özündə isə 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var.
3: Maraqlı faktı ki, 80 km saat sürətdə yolsuzluq avtomobilinin təkərləri yerlə təmas sahəsindən 1 saniyədə 43 litrə qədər suyu kənarlaşdıra bilməlidir. Protektor aşındıqca təkər tədricən özünün su evakuasiya qabiliyyətini itirir. Keyfiyyətli su təxliyəsini yalnız yeni təkər təmin edə bilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ağıllı su idarə etmə sistemləri həm daxili, həm də xarici su sərfinə tam nəzarət edir. Ağıllı kranlar və duş başlıqları su axınını optimallaşdıraraq israfın qarşısını alır. Xüsusi sensorlar isə nəmi ölçərək bağçaların yalnız ehtiyac duyulduqda sulanmasını təmin edir. Mikro sızıntıları belə müəyyən edən bu texnologiya gizli su itkilərini minimuma indirir. Bu yanaşma həm su resurslarını qoruyur, həm də kanalizasiya sistemlərinə düşən yükü azaldır. Nəticədə texnologiya sayəsində hər damla suyun dəyəri qorunmuş olur. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitorinq edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bir litrelik Uluna Puma zeytun yağı 9 manat 99 kepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Aftayfım'da reklam.
2: Lexus'umuzun salonuna bahar teraveti getirin. İndi salon filtrelerini 15% indirimle yenilenmeyin tam zamanıdır. Temiz hava, maksimum konfor. Cemi bir neçe dəqiqəyə orijinal ehtiyat hisseleri ve peşekar servis hizmetiyle avtomobilinize yeni nefes verin. Üstelik resmi zemanetle may fürsatını Lexus Bakı merkeziyle kaçırmayın. Servise önceden yazılın.
3: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Efsanevi Jeep Grand Cherokee. İndi rəsmi nümayəndə Avtolüks Azərbaycanda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə. Həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Say məhduddur. Fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 983 Ünvan Zaur Müdürəliyev küçəsi 8.
4: Aha, deməli pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Yenilənmiş OBA Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
9: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88
10: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32.00.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatörlərdən 598 0 598.
3: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
13: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kondisyoner 559 manat 99 kepi. 60-65 kvadratmetre refill kondisyoner cemi 799 manat 99 kepi. Saliton. Telefon 180. Resmi sayt saliton.az.
14: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile Üzböyüz.
15: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər yollarda hazırda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində Böyükşor yolundan üzü 20 yanvar, həmçinin əks tərəfdə də avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Tiblis prospektində hər iki istiqamət üzrə Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamətdə Afiyətin Cəlilov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, 28 may, Bülbül prospektində Rəşid Beyfudov küçəsi, Azadlıq prospekti üzü mərkəzə doğru, Atatürk prospektində üzü Dərnəgül yolu istiqamətində hazırda sıxlıqdır.

0: hem daha muasir, hem de rəqəmsal. Yenilənmiş bol kartla fərqi hiss edin. Dostbankda dijital bol kartın üstünlüklərini yaşayın.
1: Bol kart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

insanlar birbirine el uzadır. Bakışlarıyla gülümseyir ve salam deyirler. Bu hem hürmet hem de qonaqpərvərliyin rəmzidir. Səmimi ve nəzakətli olaq. Bir-birimizə hürmetle yanaşaq. Nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Dənizdəki rahatlıq. Kulinariya cənnəti, sonsuz əyləncə, qərb dəbdəbəsi, dənizə mənzərə ilə həyat daha gözəldir. Norwegian Cruise-ləri. Zəng et 050 055 070 ilə 265 43 50.

0: kritik bir. Bu yay Crit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
1: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant testirib aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
3: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
5: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
7: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
5: BYD Motors Baku Service, gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət, indi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Service-də. Ünvan Badamdar şosesi 157A, əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku, texnologiyanın etibarlı ünvanı.
8: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
9: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.
10: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram-da Avto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq hər birinizə, hörmətli dinləyicilər. Yollarda vəziyyət indi belədir. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə gəlişməyə qədər Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, həmçinin mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldur. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də sıxlıq var. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti və Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması üçün təxminən 120 il vaxt lazımdır. Poligonlarda və ya zibilliklərdə toplanan şinlər ekosistemə neqativ təsir edən kimyəvi maddələri havaya, yerə və suya buraxır. Sadəcə günəşin altında olmaqla, köhnə şinlər havaya metan qazının ifrazına səbəb olur ki, bu zərərli qaz karbon izimizi artırır və iqlim dəyişikliyini sürətləndirmiş olur. Şinlərin tərkibində istehsal vaxtı istifadə edilən bütün zərərli kimyəvi maddələr, birləşmələr və metallar isə torpağa və qrund sularına qarışmış olur və bununla flora və faunaya öldürücü təsir bağışlayır. Ölkəmizdə təkərlərin təkrar emalı problemi kökündən həll olunana dək ən azı işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime, həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Overtime verilişində biz görüşürük. Aparıcınız mən Ceyhun Həsənli, hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Və başlayaq bu xəbərdən. May ayının 13-də Abşeron rayonunun Mehdiabad qəsəbəsində Cənub İdman Klubunun boks zalı fəaliyyətə başlayıb. Zalın açılışında Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, Abşeron rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Gülnar Rəhimova, Azərbaycan Boks Federasiyasının baş katibi Nağı Səfərov və digər dəstər iştirak edib. Zalın rəhbəri, əməkdar məşqçi Samir Həsənov, Nazir Fərid Qayıbova boks zalında yaradılan şərait və məşq prosesi barədə məlumat verdi. Fərid Qayıbov zalın fəaliyyəti ilə maraqlanıb və idmançıların məşq prosesini izləyib və onlarla söhbət edib. Növbəti məlumat, Rumıniyada keçirilən Fudokan karate üslubu üzrə böyüklər arasında keçirilən 28-ci Avropa çempionatı, həmçinin uşaqlar, yeniyetmələr və gənclər arasında Avropa birinciliyi başa çatdı. Böyüklər arasında Babək Qələmzadə Fərdi Kumitev üzrə mütləq çəki dərəcəsində bütün rəqiblərinə qalib gələrək Avropa çempionu oldu. Avropa birinciliyində isə idmançılarımızdan Elmir Kazımzadə, Qorxmaz Səfərli, Rəvan Şirinov, Elton Əliyev, Mehdi Abdullayev və Tahir Ələkbərov qızıl medal qazandılar. Əli Hacıyev gümüş medal, Ayxan Pirquliyev isə bürünç medal əldə etdi. Təbrik edirik və uğurlarının davamını diləyirik. Növbəti məlumat, Gürcüstanın Batumi şəhərində keçirilən Avropa çempionatında deməli, maraqlı milli yığma komandamız uğurla əlbəttə çıxış elədi. Deməli, onu deyim ki, böyüklər arasında Əli Qismət Həsənov gümüş medal, deməli, Səlahət Həsənov və Solman Zeynalı isə bürünç medal qazandılar. Gənclər arasında isə Zamin Fərəcov qızıl medal, Elmir Cəbrayılov və Nihat İmanov isə gümüş medala sahib çıxdılar. Təbrik edirik. Almaniyanın Münxen şəhərində keçirilən Avropa çempionatında K44 kateqoriyası üzrə para taekvandoçularımızdan İmaməddin Xəlilov 70 kg çəki dərəcəsində gümüş medal qazandı və onu da deyim ki, daha əvvəl Sabir Zeynalov 58 kg-da gümüş medala sahib olub. Təbrik edirik və uğurlarının davamını deyirik. Gözəl, pozitiv, gözəl nəticələrlə başladıq. İdmançılarımız böyük uğurlar qazanırlar, önəmli medalları qazanırlar. İrəliyən dəqiqələr günlərdə digər gözəl xoş xəbərləri sizinlə bölüşəcəyik. İndi isə Afta FM-də musiqi fasiləsi.

0: Overtime Efir Dedir.
1: Bəli dostlar, Overtime davam edir. AutoFM-i dinləyən bütün dinləyicilərimizi bir daha salamlayırıq. Havalar get-gedə isinir və yay nə deməkdir? Yay çimərlik deməkdir, yay festivallar deməkdir. Və festivallar demişkən, Bakımızda Force of Love adlı gözəl yay festivalı keçiriləcək. Deməli, 5-7 iyun tarixlərində bizim gözəl Bakımızda Space 13 məkanında Nargiz jurnalının təşkilatçılığı ilə Force of Love festivalı 4-cü dəfə olaraq keçiriləcək. Tədbir insanlarla ünsiyyət qurmaq, yaradıcı layihələrdə təbii ki iştirak eləmək və səmərəli sözsüz ki vaxt keçirmək imkanı yaradacaq. 5, 6 və 7 iyun tarixlərində qonaqları açıq rəqs dərsləri, musiqi, dadlı mətbəx ləzzətləri və müxtəlif ustad dərsləri gözləyir. Tədbir Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni və Yaradıcı Sənayelərin İnkişafı Mərkəzinin dəstəyi ilə keçirilir. Bəs necə gedəcəksiniz? Onu da deyim, festival çərçivəsində qonaqlar və paytaxt sakinləri 28 may metro stansiyasından tədbir məkanına hərəkət edən ödənişsiz Bakubas avtobuslarından da istifadə edə biləcəklər. Festivala giriş və ustad dərslərində iştirak isə ödənişsizdir. Nə gözəl, bizim elə Bakımıza da bax belə gözəl festivallar yaraşır. Verilişimiz isə davam edir, hörmətli dinləyicilər. Overtime-ı dinləyin, izləyin, irəliyən dəqiqələrdə digər maraqlı önəmli idman yenilikləri ilə sizi tanış edəcəyik. Ayrılmayın.

0: Bravo'da Brand of Azerbaycan günləri başladı. 27 may tarixinə dək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Olunağ qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Dənizlərdəki italyan zövqü, rəngli həyat, ailəvə əyləncə, sərfəli qiymət, gözəlini sən yaşa. Costa Cruiseləri. Zəng et 050 055 070 ilə 265 43 53.
3: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova. Yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 241.
6: Miyoland hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miyoland test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miyoland şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miyoland hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
12: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
13: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre rifil kondisioner 559 mana 99 qəpi. 60-65 kvadrat metre rifil kondisioner cəmi 799 mana 99 qəpi. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
14: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Kamandan oxatma idman növü ilə kim məşğul ola bilər? Əlbəttə hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın tənzimlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol-ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Overtime efirdədir.
2: Bəli, overtime davam edir digər idman yenilikləri ilə. Bulqaristanda keçirilən 17 Avropa çempionatında Yunan-Roma güləşi üzrə yarışa yekun vuruldu. 1 qızıl, 2 gümüş və 3 bürünc medal qazanan millimiz 118 xal toplayaraq komanda hesabında Avropa üçüncüsü oldu. Təbrik edirik və uğurlarının davamını diləyirik. Yunanistanda keçirilən Spring Congress 2026 tədbirində isə Avropa elektrik mühəndisliyi tələbələri asasının Bakı branşının sədr müavini Cəfər Sadıq və layihə meneceri Akşin Əhmədli uğurla iştirak ediblər. Tədbir çərçivəsində robotexnika və elektronika sahəsində innovativ layihələr, beynəlxalq qrant imkanları və il ərzində planlaşdırılan elmi tədqiqat istiqamətləri geniş şəkildə müzakirə olundu. Gənclərimiz elektronika və robotexnika sahəsində ölkəmizin gənc elmi potensialını uğurla təqdim ediblər. Qeyd edirik ki, Konqres 20-dən çox ölkədən 150 dən artıq iştirakçının qatılımı elə təbii ki elmi tədqiqat mərkəzinin ev sahibliyi ilə baş tutdu. Bu arada Sabah azarkeşlərini ürəkdən təbrik edirik. Sabah Azərbaycan Kubokunun 2025-2026 mövsümünün qalibi oldu. Finalda Zirə ilə qarşılaşan Bayquşlar 2-1 hesablı qələbəyə seviniblər və onda deyim ki Sabahın tarixində qazandığı ikinci Azərbaycan Kuboku oldu. Bir daha təbrik edirik dostlar, yaxınlar, qohumlar arasında bizi dinləyən dinləyicilərimiz arasında mən bilirəm ki, sabah azarkeşləri çoxdur. Təbrik edirik və uğurlarının davamını diləyirik. Növbəti məlumat, Neftçinin qadınlardan ibarət komandası Yüksək Liqada ardıcıl 3-cü dəfə ölkə çempionu olub. Siyasət Əskərovun yetirmələri sona 2 tur qalmış Sumqayıt üzərində 6-0 hesablı səfər qələbəsi qazanmaqla çempionluğu rəsmiləşdirdi. Bununla da Ağqaralar növbəti dəfə qadınlar arasında keçirilən UEFA Çempionlar Liqasında iştirak etmək hüququ qazandı. Növbəti məlumatı istəyirəm sizin diqqətinizə çatdırım. Deməli, hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Güləş Federasiyasının Etika və İntizam Komitəsi təsis edilib. Bəli, Azərbaycan Güləş Federasiyasının İcraiyyə Komitəsinin qərarı ilə 5 nəfər üzvdən ibarət tərkibdə formalaşdırılan Etika və İntizam Komitəsinin ilk iclası keçirildi. İclasda komitənin sədri Hüseyin Əliyev, üzvlər Həsən Ağa Rızaev, Xəzər İsayev, Firdovsi Umudov və Əlibaba Əliyev. Deməli, eləcə də Azərbaycan Cüdo Federasiyasının baş katibi Pərvin Piriyev iştirak etdilər. Toplantıda Azərbaycan Cüdo Federasiyasının İcraiyyə Komitəsinin qərarı ilə təsdiq edilmiş etika məsələləri, daha sonra komitənin əsasnaməsi və intizam və mühəndislərin həlli qaydaları, mübahisələrin həlli qaydaları müzakirə olundu. Həmin daxili sənədlərin tətbiqi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. Həmçinin komitənin gələcək fəaliyyət istiqamətləri də müəyyən edildi. Hələlik bu qədər. Saata baxdım. Baxıram ki, artıq yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı istiqamətlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Bir daha salamlayırıq hər birinizi, yollarda hər birinizə uğurlar arzu edirik. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, həmçinin mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində və sonda Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstək

0: pulgaz.com.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Başa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Overtime efirdədir.
3: Bəli, Overtime efirdədir. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. İndi isə Bakı-Xankəndi velosiped yarışı barədə sizə məlumat verim. Yeni Zelandiyalı Josh Barnett Bakı-Xankəndi Azərbaycan velosiped yarışının 5-ci mərhələsinin qalibi oldu. Təbrik edirik və İspaniyanın Burgos komandasının üzvü finişə 1-ci çatdı. Və onda deyim ki, o Tərtər-Xankəndi marşrutu üzrə 181,3 kilometrli məsafəni 4 saat 16 dəqiqə 35 saniyəyə qət eləyə bildi. Və onda qeyd edirəm ki, ilk mərhələdə finişə birisi ki, Çinin Leaning Star komandasının Belaruslu üzvü Aleksey Şnilko birinci olmuşdu. Növbəti gün Astanadan olan Qazaxstanlı velosipedçi Yevgeni Fyodorov qalib oldu. Üçüncü mərhələdə isə Astanalı Rusiyalı üzvü Gleb Surica. Dördüncü mərhələdə isə İtaliyalı Marco Maninti bütün rəqiblərini qabaqlaya bilmişdi. Və onda xatırladıq ki, Beynəlxalq Velosipedçilər İttifaqının 2.1 kateqoriyalı yarışında dünyanın 20 ölkəsini təmsil edən 24 komanda mübarizə aparıb və turnirin mükafat fondu isə 50 min avrodan çox olub. Bu arada elə onu deyim ki, İspaniyanın Burgos komandasının üzvü olan Josh Barnett Bakı-Xankəndi Azərbaycan velosiped yarışını ömrünün sonuna qədər xatırlayacaq. Bəli, yarışın 5-ci mərhələsinin qalibi olan idmançı bu barədə mətbuat konfransında dedi. Yeni Zelandiyadan olan velosipedçi həftənin əvvəlindən yaxşı hazırlaşdıqlarını söyləyib. Komanda olaraq turnirə çox yaxşı köklənmişdi. Bugün vəziyyətdən asılı olaraq bir-birimizə daha doğrusu önə keçirməyə çalışırdıq. Mənim qalib gəlməyimə əsas eləməz bu rol oynadı. Çünki komandamız birlikdə çalışırdı. Yarış zamanı düzgün mövqeydə yerləşməyimiz uğura gətirib çıxardı. Bəzi komanda özləri isə ön plana çıxmasalar da qalibiyyətdə pay sahibi oldular. O peşəkar karyerasında ilk qələbəsini qazandığını da söyləyib. Bu qalibiyyəti ömrümün sonuna kimi xatırlayacağım. Çünki ilklər heç vaxt yaddan çıxmır. Və onu da qeyd edeyim ki, ümumi hesabda Bakı-Xankəndi Azərbaycan velosiped yarışının qalibi oldu. Burgos komandası Beynəlxalq Velosipedçilər İttifaqının 2.1 kateqoriyalı bu yarışında dünyanın 20 ölkəsini təmsil edən 24 komanda mübarizə apardı bu yarışda və turnirin mükafat fondu isə bir daha qeyd edeyim ki, 50 min avrodan çoxdur. İndi isə keçək Məhəmməd Salah məlumatına.
2: Overtime efirdədir.
3: İngiltərənin Liverpool klubunun hücumçusu Məhəmməd Salah zədəsini sağaldaraq yenidən yaşıl meydanlara döndü. Bu barədə komandanın baş məşqçisi sabah baş tutacaq Aston Villa ilə maçdan əvvəl mətbuat konfransında bildirdi. Əzələ zədəsi səbəbindən son 2 oyunu qaçıran misirli futbolçu növbəti Aston Villaya qarşı keçiriləcək maçda komandasına kömək eləyə bilər. Mütəxəssis onu da qeyd edib ki, zədəsini sağaldaraq məşqlərə qoşulacaq. Və onu da qeyd edeyim ki, Liverpool hazırda 59 xalla İngiltərə Premier Ligasının turnir cədvəlində 4-cü pillədə qərarlaşıb. Təbii ki, Salah önəmli futbolçulardandır. Onun meydanda olmaması istər istəməz, əlbəttə ki, oyunun gedişatına, komandanın gücünə, mövqeyinə, taktik gedişlərinə istər istəməz sözsüz ki, təsir göstərir.
2: Azərbaycan idmanı
3: Böyük velosiped yarışı Azərbaycana qayıdıb. Bunu Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov jurnalistlərə açıqlamasında dedi. O, bugün başa çatan Bakı-Xankəndi Azərbaycan velosiped yarışı ilə bağlı fikirlərini bölüşüb. Bu bizim üçün çox xoş aldı. Paytaxtımızda çox sayda deməli, iri miqyaslı yarışlar keçirilir. Çünki Bakı dünyanın idman paytaxtı artıq seçilib. Judo və sumo üzrə dünya çempionatı, voleybol üzrə Avropa çempionatının oyunları və digər növlərdə də beynəlxalq turnirlər. Dünya kubokları baş tutacaq. Daha əvvəl də Azərbaycanda beynəlxalq velosiped yarışları təşkil olunub. Böyük velosiped yarışı yenidən ölkəmizə qayıtdı. Doğma Qarabağımızda olması da sevindirici aldı. Xüsusi bir hissələrdir. Yerli və gənc idmançılarımız da yarışa qatılıblar, dedi nazir. İnanıram ki, növbəti mərhələdə onlar da sözlərini deyəcək. Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasına mən təşəkkür edirəm, dedi və bu cür yarışları təşkil etmək asan deyil. Hava şəraitini də nəzərə almaq lazımdır. Fərid Qayıbov Federasiyanın təşkilatçılıq baxımından böyük işlər gördüyünü də vurguladı. Marşrut 20-dən çox rayonu əhatə etdi. Böyük məsafə var idi. Bu təşkilatçılığın arxasında böyük iş dayanır. Ölkə başçısının Gənclər və İdman Nazirliyinə, Milli Olimpiya Komitəsinə xüsusi tapşırıqları var. Müxtəlif rayonlarda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə beynəlxalq turnirlər keçirilir. Həm idman azarkeşlərini, həm də Xankəndi sakinlərini ürəkdən təbrik edirəm, dedi. Və onu da qeyd edək ki, bir daha Beynəlxalq Velosipedçilər İttifaqının 2.1 kateqoriyalı bu yarışında dünyanın 20 ölkəsini təmsil edən 24 komanda mübarizə apardı və turnirin mükafat fondu isə 50 min avrodan çox olub. Təbii ki, belə tədbirlərin olması və gözəl şəraitin yaradılması da idmançılarımız üçün və bizim ölkəmizə təşrif buyuran, bizim ölkəmizə gələn idmançılar üçün əlbəttə ki, xoşdur. Xankəndi stadionunun avqust-sentyabr ayına dək tam hazır olacağı da gözlənilir, hörmətli dinləyicilər. Bu barədə Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov jurnalistlərə açıqlamasında deyib, o işlərin biraz ləngiməsinin səbəbini də açıqlayıb. Etiraf edəcəyəm, Xankəndi stadionu ilə bağlı biraz ləngimə oldu. Ötən il Xankəndidə 3-cü MDB oyunlarının oxatma yarışı baş tutdu. Bu səbəbdən də bəzi işləri ləngitməli oldu. Bu stadion UEFA standartlarına cavab verəcək. Burada beynəlxalq yarışların keçirilməsini də istəyirik. Milli komandamızın da burada bəzi oyunlarını keçirməsini istəyirik. Ot örtüyü, paltar dəyişmə otaqları, tribunalar artıq hazırdır. Bəzi tamamlanma işləri gedir. Bəzi avadanlıqlar xaricdən gələcəyi üçün biz gözləyirik. Ümid edək ki, avqust-sentyabr ayına dək bütün işlər tam olaraq hazır olacaq. Biz də buna inanırıq. Bax belə, təbii ki, idman sahəsində belə gözəl inkişaf var, uğurlar var. Bu da hər birimizi sevindirir. Sabah eyni vaxtda biz Auto FM-də overtime verilişində bu uğurlar barədə, bu xoş hadisələr barədə sizə məlumatları sevə-sevə çatdıracağıq. Aparıcınız mən idim Ceyhun Həsənli. Özünüzə yaxşı baxın. İdmanı sevərək qalın. Həmişə sağlam olun. Yenidən eşidilərik.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 27 Mart tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 9 manat 39 gepik. 1 litrelik Oluna Pomaz Zeytun Yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için. Düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Elatos'ta hem terzinizi hem de bütçenizi sevindireceği teklif. İki kostüm alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
5: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anlar yaşayın. Kıymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
6: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
7: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'də ticaret şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticareti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
9: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz. Çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur. Biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
10: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əlişim, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
11: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
10: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
12: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
13: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
14: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010 228 89 39. Toqas Tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Smartfon al, hədiyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Biznesinizə güvənirlər mi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
2: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Adya Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatör hatırlardan 598 0 598.
4: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
5: Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat Avto FM-in Telegram kanalında. Avto FM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: faydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsl vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
1: Bakıda saat 4-dür.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: Bir, iki, bizimki.
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sous, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Maraqlı faktdır ki, su təbəqəsinin qalın olduğu yaş yolda idarə etmənin itirilməsi təkərlə asfalt örtüyünün arasında hidromexaniki maniyənin yaranmasına görə baş verir. Buna akvaplan effekti deyilir. Təkərlər aşındıqca tədricən akvaplan effekti ehtimalı da yüksəlir. Akvaplan effektinin təhlükəlilik dərəcəsi buzlu yolda avtomobilin sürüşməsindən daha yüksəkdir. Yalnız yeni təkərlər yüksək akvaplan müqavimətinə malik olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Kamera və orqan musiqisi zalında 15 may saat 19-da Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin şagirdlərinin konserti təşkil olunacaq. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 15 may saat 19-da Azərbaycan-Türkiyə dostluğuna həsr olunmuş konsert keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 15 may saat 19-da Elçinin Baş Romanı səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 15 may saat 19-da Fikrət Əmirovun musiqiləri əsasında 999-cu gecə adlı tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 15 may saat 19-da Nizami Gəncəvinin poeması əsasında hazırlanan Sem Krasavit tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 15 may saat 12 və 14-də Ərəb xalq nağılı əsasında Əli Baba və 40 quldur tamaşası, saat 16-da isə Mir Mehdi Seyidzadənin Cırtdan nağılı əsasında hazırlanan 3 cəsur tamaşası təqdim olunacaq. Sonuncu tamaşa rus dilində olacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 15 may saat 19-da Hüseyin Cavidin ana piyesi səhnəyə qoyulacaq.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Lexusumuzun salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% endirimlə yenilənməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort. Cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın. Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərib.
5: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
8: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun, istifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
7: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Eviniz üçün İdeal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre refill kondisioner 559 manat 99 kapi. 60-65 kvadrat metre refill kondisioner cemi 799 manat 99 kapi. Saliton. Telefon 180. Resmi sayt saliton.az.
10: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

çəkmə idman növünün faydaları haqqında məlumatlısınız? Bu idman növü ritmik hərəkət sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Avar çəkənlər balans, koordinasiya və dözümlülük kimi bacarıqlara sahib olurlar. Bu idman növünə güc, sürət və əzmkarlıq xasdır. Bəs siz avar çəkmə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: kütüphanesini Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsor

Hörmətli dinləyicilər, hazırda yollarda vəziyyət belədir. Afiyyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi, Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətinə də aiddir. Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətində və sonda Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: dizaynı ilə həm daha müasir, həm də rəqəmsal. Yenilənmiş bol kartla fərqi hiss edin. Dostbankda digital bol kartın üstünlüklərini yaşayın.
1: Bol kart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiya ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
2: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən sayılır. Dilimizdə ucuz sözünün bir neçə mənası var. Az pula satılan, qiyməti aşağı olan nəsə barədə ucuz deyə bilərik. Məsələn, ucuz ətin şorbası olmaz. Məcazi mənada ucuz, zəhmətsiz, əziyyətsiz, asanlıqla əldə edilən nəsə haqqında işlədilir. Ucuz şöhrət ardınca qaçanlar bunu yaxşı bilir. Bayağı heç bir əhəmiyyəti olmayan danışıq barədə də ucuz söhbətdir deyə bilərsiniz. Ucuz tutmaq, əhəmiyyət verməmək, qiymətləndirməmək deməkdir. Mənim sözlərimi ucuz tutma, yəni sözlərimə diqqətlə yanaş və qiymət ver. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində istifadə edək.
3: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
4: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
5: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanı.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlə sizi gözləyir. 2 litrlik Olunaqar Qdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Dənizdəki rahatlıq. Kulinariya cənnəti, sonsuz əyləncə, qərb dəbdəbəsi, dənizə mənzərə ilə həyat daha gözəldir. Norwegian Cruise-ləri. Zəng et 050 055 070 ilə 265 43 53.

0: kritik bir. Bu yay Crete sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1299 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
1: Mioland hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Mioland test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Mioland şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Mioland hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50.000 manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88
5: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əlçatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı Vanı.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
10: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macərə yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatör hatırlardan 598-0-598.
11: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
12: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
13: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hazırda yollarda vəziyyət belədir. Afiyətdin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Dəniz kənarı küçəsi, Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da, xatirələrlə boldur. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində və sonda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin istiqamətinin dəyişməsi nəticəsində yaranan qüvvəyə mərkəzdən qaçma qüvvəsi deyilir. Döngədə mərkəzdən qaçma qüvvəsi avtomobildə güclü xaricə çəkilməyə səbəb olur. Bu da avtomobili sürücünün nəzərdə tutduğundan daha geniş qövsdə dönməyə məcbur etməyə çalışır. Avtomobil bunu balanslaşdırmaq və hərəkəti sabitləşdirmək üçün kifayət qədər əks qüvvə, yəni mərkəzə qaçma qüvvəsi yaratmalıdır. Bu mərkəzə qaçma qüvvəsi döngə qüvvəsini yaradan tekərin deformasiyası nəticəsində əmələ gəlir. Bu xüsusiyyətlər baxımından bütün şinlər eyni deyil. Şübhəsiz ki, təkər markasının sinifi nə qədər yüksəkdirsə, şinlərin döngə və kurs stabilliyi xüsusiyyətləri bir o qədər təkmildir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Hər yolun bir hekayəsi var.
5: Bəziləri sürətlə yazılır.
4: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
5: İss et, sür.
4: Transmissiya.
5: Əfsanəvi avtomobillər
4: və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
6: Transmissiyadan salam dostlar, Vəli Dünya Avtomobilləri, Avtomobillər Dünyasına səyahətlərimiz davam edir. Sürücülük mədəniyyətindən danışırıq, bir də yollarda təhlükəsizlikdən. Studiyada mən Natiq.
7: Və mən Valid, 14 may tarixi, axşam saat 5 oldusa deməli, növbədə bir saatlıq. Elə Natiqin dediyi kimi avtomobil mədəniyyəti, təhlükəsizlik bu məsələlərlə bağlı sizin, yəni siz sürücülər, sərnişinlər, velosipedçilər,
6: piyadalar,
7: bəli piyadalar və ya motosürənlər fərq etməz, hər hansı bir nəqliyyat vasitəsini idarə edən və ya idarə olunan nəqliyyat vasitəsinin sərnişini kimi də sizin də hüququnuz var ki, bu haqda danışasınız. Əslində bu sizin də marağınızdadır, çünki təhlükəsizliyiniz yadasa sürücüdən də asılıdır. Ona görə də bu məsələlərin hər birini sizinlə müzakirə etmək istəyirik. Hansı mövzuda deyəcəyik sizə.
6: Amma hazırda bir videoya baxdıq. Bir saatdan biraz çox çəkib Həsən Əliyev küçəsində tuneldən çıxan yerdə 4 avtomobil çırpılıb bir-birinə və çəkilişdə gördük ki, xəsarət alanlar var. Hətta bir sürücü, deyəsən, avtomobildə hələ də əzilib, sıxılıb qalmışdı, çıxartmağa çalışıb.
7: Keçmiş olsun deyirik.
6: Keçmiş olsun deyirik. Hələ ki, deyəsən, şükür Allaha ölüm yoxdur. Amma xəsarət alanlar var və elə oturduq və bir-birimizə sual verdik ki, valid nəyin naminə bu qədər sürət, məsafə qorunmur, diqqətsizlik oluruq, ya telefonla oynayırıq, bax belə hər gün qəzaları eşidirik. Gəlin eşidək bir-birimizi də, özümüzü də, avtomobilin mühərrikinin səsini də, şikayətini də və əlbəttə ki...
7: Bu adamlar bəlkə də tələsirdilər harasa. Belə düşünürdülər yəni və onlardan biri hansı ki səbəbkar oldu da toqquşmağa
6: çünki tələsir, düzdür.
7: 100% onlardan biri çox tələsirdi. Amma indi
6: digərlər niyə qorunur?
7: Necə oldu? Yəni necə oldu onun tələsməyi? Yəni axırı nə oldu tələsməyi?
6: Bəli, baxın, vaxtı ilə qırıcı təyyarələr hələ bugünkü kimi deyil. İkinci dünya müharibəsində qırıcı təyyarələr belə sürətli deyildilər. Deməli təhlükə onda idi ki, düşmən təyyarəsi arxadan ona yaxınlaşar, çünki o zaman o mişenə çevrilirdi demək olar ki, hədəfə çevrilirdi. Və deməli bu pilotlarda bir xasiyyət vardı. Hər 10 saniyədən bir geriyə baxırdılar. Mən düşünürəm ki, bugünkü şəraitdə avtomobil idarə edən sürücülər təkcə geriyə yox. 360 dərəcə, bəli, hər tərəfə dövrə vurub baxmadılar, özlərini qorumadılar. Bilirsən, mənim birinci sürücüm deyirdi ki, əgər qəzadan, onun iki sözü vardı. Birinci deyirdi, sağ tərəf sənin təhlükəsizliyindir. Bacardıqca yolun sağı ilə hərəkət et. İkincisi, sən qonşu sürücünü avtomobilinə yox, avtomobilin ətrafında bir yumurta təsəvvür elə, hansının ki, yumurtanın qabığı, yəni sən sarısısan və yumurtanın qabığı qədər bir öz fikrində virtual olaraq bir nə deyim, bir
7: çevrə fikri.
6: Qoruyucu bir təbəqə bəli yaradırsan və həmən o qabığa heç kimi yaxın buraxmırsan, nəinki avtomobilin özünə. Yəqin ki, bunu da biz öyrənməliyik ki, bax belə bir nəfər tələsirsə, üç nə avtomobili vurub çox böyük gördük xəsarət.
7: Hər gün kimsə tələsir. Hər gün sadəcə olaraq qəza, indi şükür Allah, çox vaxtı yayınınla qəzadan, çox vaxtı diqqətli olub son anda qəfil tormozlar.
6: Hə,
7: qaçırırlar və sələ və kiminsə sayəsində onların biri səbirli olub, biraz çəkilir qılağa və sələ. Amma bu cür tələsənləri biz hər gün görürük və bax, baxın indi, ay tələsənlər, baxın belə hadisələrə və bilin ki, o da sizin kimi, necə sizin indi tələsirsiniz, o da sizin kimi tələsirdi. İndi siz onun vəziyyətində olmaq istəyərsiniz, təbii ki, yox. Heç kim. Heç kim olmasın təbii ki.
6: Təkcə tələsməkdən yox, digər hərəkətlərdən də yollarda gördüyümüz hərəkətlərdən bugün danışacaq. Amma əvvəl gəlin sponsorlara keçək. Və ilk sponsorumuz...
7: Bəli, danışırıq sizə, danışaq sizə verişimizin sponsoru Baku Avtomoldan. Ölkənin və Qafqazın ən böyük avtomobil satış mərkəzində istədiyiniz marka və modellərdən yenisini və işlənmişini sərfəli qiymətə əldə edə bilərsiniz. İstər büdcə avtomobilləri, istər premium, lüks, idman və ya klassik modellər seçim etməkdə peşəkar satış menecerləri sizə yardımcı olacaqlar. Baku Avtomol satılan avtomobillərə zəmanət də verir. Həmçinin kredit və lizing imkanları da burada mövcuddur. Eləcə də avtomobilini satmaq istəyənlər elan verib başınız ağırtmayın. Təhvil verin Baku Avtomola, tez bir zamanda satılsın. Ünvan Babə Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol avtomobillər paytaxtıdır.
6: Və dostlar, transmissiya verişin sponsoru Korolyub Motor Yağlarıdır. Şan arxasında özünü pilot kimi hiss edirsənsə, dinlə. Mühərikin taleyi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Korolyub Motor Yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır, mühəriki aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, mühərikin tıxacda yüksək sürət də rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Korilub, nano texnologiya və etibarın balansıdır. Korilub, ölkənin bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
5: Transmissiya efirdədir.
6: Keçirik mövzuya və əlbəttə dedim ki, biz indi hazırda tələsməkdən yox, bir çox hərəkətlərdən danışacaq. Gəlin etiraf edək. Yol gedərkən qonşu sürücülərin müxtəlif hərəkətlərini izləyirik. Özümüz də hərəkət edirik, bizim də hərəkətləri kimsə izləyir. Gəlin səmimi olaq, yol gedərkən qonşu sürücünün hansı hərəkəti sizi ən çox hirsləndirir, lap belə cin atına mindirir. Və özünüz də bu hərəkətlərə yol verirsinizmi? Bizim WhatsApp nömrəmizi səsləndirək.
5: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
7: Bunu nəyə səsli mesaj da göndərə bilərsiniz, ya da ki, səsli mesaj göndərmək rahat deyilsə, sözlə yazada bilərsiniz, heç bir problem yoxdur.
6: Bəli dostlar, istəyirik ki, səmimi olasınız, yolda sizi nə hirsləndirir? Bir-bir deyək, mən bilirəm mənə ən çox nə hirsləndirir, birazdan deyəcəm. Hələlik deyək, siqnaldan başlayaq, yəqin ən çox siqnal ustaları, hə? Bizi hirsləndirəndə.
7: Siqnal, bəzən də siqnal da qəfil ola bilər, axı adamı diksindirə də bilər, yəni.
6: Diksindirir, qıcıqlandırır, əsəbləşdirir. Ən çox da əlbəttə ki, svetoforda durub yaşıl ışığı görən kimi, bilmirəm, saniyəni neçə millisi keçir ki, arxadan bir də görürsən artıq. Bir var ki, düşünür ki, telefondasan və qısaca bir bəp belə eləyə. Bir də var, elə deyil axı. İki dəfə, üç dəfə görürsən ki, artıq bax belə səbirsizlik edir və əlbəttə ki, bu işləndirir. Dəfələrlə olub ki, İndi az-az olur, yəqin ki, artıq yaşımlandı, səbirli olmuşam. Gənc yaşlarımda mən hətta avtomobili saxlayıb çıxırdım. Və yaxınlaşırdım və bir arzum vardı. Onun burnu ilə həmin siqnalı tutum saxlayım.
7: Vay vay vay.
6: Bir dəfə
7: elə şey eləmək lazım deyil.
6: Bəli, bilirsən, bir dəfə çox maraqlı bir hadisə gəldi başıma. Deməli, o vaxtı
7: rinoplastika da yoxdur. Hər burnu da eləmək olmaz.
6: Yox, buruna demirəm. Deməli, Targova dediyimiz küçə ilə, kəsişən küçə ilə mən dənizə tərəf gedirəm və orada əlbəttə ki, piyadalar çox olur. Piyadaların hamısına yol verməlisən. Və mən
7: bülbül də ola bilər, ya Səməd Vurğun da ola bilər.
6: Səməd Vurğun da yox. O küçə Moda evinin qarşısından düşür. Nəsim Heykərinin
7: Moda evi deyəsən bu 30 il bundan əvvəl olan
6: Moda evi. Moda evi var idi orada.
7: İndi Moda evi hər tindədir. Dükanlar, butiklər.
6: Nəsim Heykərinin arxa tərəfindən belə deyək.
7: Aha, başa düşdüm təqribən.
6: Və mən yaxınlaşdım və görürəm ki, bir babadır güman ki, uşaqlarla yolu keçir və mən də saxlamışam və arxada elə bir o siqnal deyildi.
7: Əlini qoyub siqnala getdi.
6: O siqnal deyildi, o söyüş idi. Və mən də
7: dözmədim.
6: Maraqlıdır ki, mən ələyləcini çəkəndə çart-çart elədi ya. Artıq ətrafdakılar dayandı, tamaşa başlayır. Bizdə var axı belə müşahidə eləmək ki,
7: özü sən də o vaxtda kovboy şlyapa geyinirdin, yoxsa yox?
6: O vaxt karate ilə məşğulurdum. Elə özüm kovboy.
7: Ax, qara kəmər də var idi üstündə sənin.
6: Dəyisə
7: kimonoda gedirdin maşında.
6: Avtomobilin qapısını açdım, çıxdım və heç də gedirəm ki, bu dəqiqə bax çox
7: öyrəndiyim bütün fəndləri onun üstündə.
6: Bax onun başından sadəcə tutub burnunu həmin siqnala sıxım. Və nə görsəm yaxşıdır. Yolu keçən baba boyda, bu da ağbaş və çox yaşlı bir kişidir, Qaz 24 avtomobilində. Və hamı da ətrafdan müşahidə edir ki, görəsən bu nə ilə bitəcək. Mən artıq görəndə
7: Aqsaqqaldı.
6: Aqsaqqaldı, artıq addımlarımı yavaş-yavaş yavaşladım. O da artıq şüşəni açdı ki, yəqin ki, reaksiya versin. Və mən ona dedim ki, sabah sən də nəvələrinlə o yolu keçəndə sənə də yol verəcəm. Və yaşlı adamın, məndən yaşlı adamın etirafını eşitdim. Dedi, bala, amma fikirləşmədim, düz deyirsən. Bəlkə də etiraf etməliyik səhvlərimizi ki, sonra mən cuman edirəm ki, həmən insan daha sonra siqnallara çox belə güclü, belə deyəm, aludakı olmadı. Bax belə, siqnal ustalarından danışdıq. Var mı? Hələ yoxdur deyəsən.
7: Məncə, burada sən de siqnal haqqında ətraflı dedin. Amma yəni bir şey də var ki, bəzən siqnalsız da səni arxadakılar tələsdirirlər. Nə ilə? Yeni nəsil işıqlarla.
6: Bəli.
7: Yeni nəsil, mən onları ümumi söz deyirəm də, hansı ki burdan yandırır, nabranı görürsən də. Yəni belə işıqlar qoyurlar da bu dəqiqə maşınlarda.
6: Arxasında ona dən edirlər. Uzaq vuran işıqlar.
7: Ay sağ. Yəni ki onlar sənin o Moda evin yanında siqnal verən vaxtında deyildi ya. O vaxtda ancaq qalagen idi, düzdür? Onların yanma sönmə belə vaxtı var idi. Bu ani elə vurur sənə ki, elə bir lazerdir. Lazerlə sənə elə bir tık tık tık tık elə bir ki sənə arxadan kimsə bu avtomatla vurur da, yəni məcazi məndə.
6: Bəli.
7: Yəni o da kim eləyir? Deyək ki, doğrudan da bunun yolunu bağlamısan. Deyək ki, doğrudan da bu adam tələsənlər. Həmin o tələsənlər var. Bayaq dediyimiz, hansı ki sonra qəza törədilər.
6: Vallahi heç yerə tələsmirəm.
7: Tələskənlik var onun hərəkətlərində.
6: Əgər soruşsan heç yerə tələsmirəm.
7: Yoxa tələskənlik var onun hərəkətlərində. Mən də sənə razıyam ki, əslində onu heç yerdə gözləmirlər. O dərəcədə gözləmirlər onu.
6: Yəni
7: o qədər də heç kimə lazım deyil. Adam belə hamını ümumiləşdirmək kimi çıxmasın. Amma əksər hallarda o adamın heç bir əhəmiyyətli şirkət dağılır orada onu, nə bilim, onun obyektləri qalıb. Belə şey yoxdur orada.
6: Yox, yox. Sadəcə nə deyim, özünü göstərir.
7: Yəni
6: nəsə, bəli. O işıq vurmaqla.
7: Hələ o bir sənə kimdir? Nə edirlər? Götürürlər, elə qoşurlar ki, işıq siqnallarını, faralar söndürüb, amma duman işıqları yanır gecə.
6: Ha.
7: Aşağıda bir də işıqdır, elə bir sanki şey gəlir. Qırıcı təyyarə gəlir ki.
6: Onda xəstəliyi var. Ki, deyir ki, avtomobil...
7: Bu niyə belə eləyirsən sən?
6: Ha, yaxşı görünür deyir kənardan.
7: Sonra da deyirlər ki, su filtrləri niyə satılmalıdır yəni? Su filtrləri satılmalıdır da, su təmiz olmalıdır.
6: Gəl bir də WhatsApp nömrəmizi səsləndirək, sualı da. Belə ki, dostlar, ən çox işləndirən nədir? Sürücülərin hansı hərəkətidir yolda? Yazın bizə və bizim WhatsApp nömrəmiz.
7: Bir daha xatırladaq.
8: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077.
9: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 27 Mart tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 9 manat 39 gepik. 1 litrelik Oluna Poma Zeytun Yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
10: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
11: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
12: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
13: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Vicebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
14: Lexusunuzun salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% indirimlə yenilənməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort. Cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın.
15: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
16: Yenilənmiş OBA Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq, daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
17: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun, istifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun, əks göstərişlər mövcuddur.
18: Rabitə Bankdan əsl oyunçular üçün yepyeni Gamer Card. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanı Gamer Cardı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik, kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, şıxlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanı Gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
19: Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30.1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
20: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
21: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
22: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
1: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle təmir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14%'den. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri təmir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzböyüz.
3: Avtofilm'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11. Transmisya devam eder.
7: Transmisya efirdeli avtomobiller ve avtomobili idare edenler için veriliş.
6: Ve size bugün sual vermişik ki, hansı qonşu sürücülerin hərəkəti sizi en çok cin atına mindirir, hislendirir.
7: Qonşu sözü çaşdırmaz bizim dinləyicilər.
6: Qonşu deyəndə ki, qonşu avtomobildə. Ya izlədiyiniz, gördüyünüz
7: yanınızda gedən, yani
6: sizdən başqa bəli, həmən bərabər olan. Və mesajlar var, gəlin sizə səsləndirək.
7: Gəlsin.
6: Xanım sürücü yazır ki, salam, mən bir xanım sürücü kimi deyim, dönmə işığını yandırıb zolağımı dəyişmək istəyəndə bəzi bəy sürücülər qəsdən yol vermirlər. Amma elə maşının markası biraz bahalı olur, onda hamı yol verməyə, növbəyə düzülür. Yollarda maşına yox, sürücüyə hörmət olmalıdır. Haqlıdır xanım, amma bu təkcə xanımlar üçün deyil. Bu, biz bilirik, bu barədə də ayrıca bizim mövzumuz da olub.
7: Çox mən deyərdim, İbtidai bir düşüncədir, boyu yekə olan hər hansı bir varlığa daha böyük bir üstünlük vermək. Yəni, mən deyərdim belə, o biraz sanki bizim qədim instinktlərdən də, məsələn, bir çox, məsələn, zoo aləmdə də indi belə bir şeylər var da, məsələn, görmüşsən də yəqin ki, məsələn, hansı bir vəhşi yerdə gedirsən və əgər sənə vəhşi heyvan hücum edirsə, bəziləri üçün sənin böyük olmağın artıq çəkindirmə bir üsuldur.
6: Afrikada, aha, deməli, quten toplar...
7: Açan olmuşsan orada, bir dənə dinəm. Sən var axı fərqli ölkələrdən də Afrikada olmuşsan.
6: Bəli, deməli, nənəsi uşağı bıraxanda ki, cəngəllikdən keçəcək yolu, deyir, aha, bir əlbə bir budaq götür, yarpaqlı budaq.
7: Ay, sağ ol.
6: Görsən ki, çaqqal sənə baskın etmək istəyir, hücum etmək istəyir, başını üstündə saxla.
7: Çünki o, çakal onu
6: baxır,
7: o qorxudur.
6: Ki, məndən böyükdür boyu, bəli, və instinktiv olaraq düşünür ki, deməli, məndən güclüdür.
7: Adam istəmir, belə müqayisələr aparmağa əslində. Çünki biz şuurlu insanlarıq.
6: Əslində mən bu deyimlə razı deyiləm. Mən elə gəlir ki, o bahalı maşın söhbəti düşünmürəm.
7: Təkcə bahalı deyil, yekə.
6: Yekə maşına yol yəni, verirlər. Hə, ola bilər ki, özünə maşa qoruma instinkti deyir ki, əzə bilər, bəlkə də. Ona görə də xanımların çoxu yeri gəlmişkən, dünən dediyimiz kimi, armada tipli avtomobillər idarə edirlər.
7: İmkanları olsa bəlkə idarə edərlər, sadəcə. Çox xanımın imkanı yoxdur ona elə.
6: Bəlkə də, amma bax, artıq ki sürücü yazır, prinsipial sürücümüz yazır. Salam transmisiya, məni ən çox yandırır ki, dönmə işığını yandıran kimi yan zolaqdakı maşın sanki yarışa çıxıbmış kimi qazı basır. Qardaşım, bayaqdan 60 ilə gedirdin, mən işığı yandıran kimi niyə 90-a qalxdım?
7: İndiyə qalıb
6: bu. Elə bir zolaq onun şəxsi mülküdür. Bəli, bu da dostlar...
7: Bu da bizim bir dəli mövzumuz olub.
6: Olub, yol vermirlər. Bugün bir daha ben bununla rastlaşdım. Yəni, baxın, mən Biləcəridən körpünün altından sağ olsun ayna bizi için şərait yaradıb, artıq düzələ bilirik Biləcəridən, avtovazalın yanından keçmədən düz Sumqayıt Bakı yoluna. Amma mən çıxıram, birinci sağda avtobus zolağı var. O avtobus zolağında avtobusları bıraxmalıyam. Sonra dərhal bir balaca interval görsəm, sıçrayıb birinci zolağa avtobusdan sonra gəlməliyəm. Və bunlar hamısı sağda çoxsu tuneldən və Moskva prospektindən 20 yanvara gedənlərdir. Mən ən sol zolağı tutmalıyam ki, tunelin altından çıxım, körpüyə qalxım və mənim yolum düzdür.
7: Sən vəziyyətin çox müşküldür.
6: Və mən deməli 4 zolaq dəyişməliyəm. Nə qədər yalvarıram?
7: Nə qədər bir məsafəyə sən dəyişməlisən onu?
6: Haradasa 500-600 metriyə, mən 4 zolaq. Özdə ki, Sumqayıt Bakı səhər-səhər, yəni ki...
7: Vay, vay, vay. Hamı tələsənlər, hamı tələsir.
6: Tələsir, amma görür ki, onsuz da məni buraxsa da, buraxmasa da yolun sürəti var. Ondan artıq gedə bilməyəcəksən. Amma sən döymə işığını yandırırsan, o qazı basır. Sən döymə... Niyə görə? Valla bütün dünyada belə deyil. Bütün ölkələrdə, dünyada maşın sürmüşəm. Yoxdur belə şey. Zolaq işığını, döymə işığını yandırdın, zolaqdakı bir balaca ayağını qazdan çəkir, sənə çək. Hamı da bir-birinə yol verir. Baxanda ləzzət

0: biz o qədər disiplinliyik ki, çalışırıq ki, ofisə iş yerində birinci gələk. Yəni güya da yəni belə bizdə bir şey var, amma elə şey yoxdur.
1: Mən biraz psixoloqam, bayaq dedim. Neçə dəfə
0: çox dərinə getmə psixoloji məsələlərə.
1: Neçə dəfə olub ki, görmüşəm sürücü hamını yoldan oppana oppana yanlarından şütüyüb keçə-keçə güya ki, siqnal verə-verə göz vur. Tələsir xüsusən də rayondan gələndə. Sonra birdən görmüşəm ki, artıq mən gəlib keçirəm çayxanada çay içir.
0: Hadi.
1: Sən çay içməyə
0: tələsir. Onsuz domino başlamır axı orada. Gözlüklə parası var orada.
1: Tələsən adam, nədənsə mən düşünürəm ki, tələsən adamın intellektual səviyyəsi, mədəniyyəti yüksək olmalıdır. Yəni iş adamıdır bu, tələsir. Aha. Əgər həqiqətən tələsirsə.
0: Gəl dinləyicimizin səsini də eşidək, səsli mesaj var. Mövzumuz da xatırladaq, indi bu dəqiqə radionu açanlar, bizə qoşulan, yeni qoşulanlara xatırladaq ki, yanda gedən də, belə deyək, sizinlə bir gedən sürücünün hansı xüsusiyyəti, davranışı sizi əsəbləşdirir. Düzdür?
1: Bə, belə, yəni,
0: bu, biz bunu danışırıq. Nələr sizə qıcıq olur ki, yəni onun bu hərəkəti yersizdir, təhlükəlidir, ola bilər, hörmətsizdir və s. Bax, bu kimi hərəkətləri sizdən mesaj şəklində gözləyirik təbii ki. Eşidək görək, daha doğrusu, eşidək dinləyicimiz nə deyir?
1: Nə deyir?
2: Salam aleykum.
0: Aleykum salam.
2: Yolda narahat eləyən məqamlardan biri budur ki, bir də görsən ki, bu bir işığıyır arxadan, sən süzdürmüş, yəni işıqları vurur, mən nəb neynir, siqnal özünü öldürür, sən də indi buna yol verirsən, deyirsən yəqin nəsə yanır da, pacardır. Səni keçir, səni keçən kimi akansızcə bu sağa gedirmiş, yandırır, sağ qoyur, çünki ya yandırmır, elə keçir, keçir qabağından sağa, oradan da qoyumuz verir.
1: Sən demə çatıb artıq.
2: Sağa. Deyirsən ki, qardaş, sağa gedirdin 5 saniyə, 3 saniyə ayaqlı tormuzu qoyardın, biz də gedirdik də, biz də 70-80-90 gedirdik. Biz keçəyik, keç mənim arxamdan, dön də sağa.
1: Tam razı.
2: Nə vacib idi belə, öz gördürürdüm. Allah sizə razı.
0: Hə, təbii ki, bu çox belə də tez-tez
1: tanış
0: yayılmış bir şeydir ki,
1: hamımızın başına gəlir.
0: Tələsənlər, tələsənlər, bax bugün də...
1: Tələsən də deyil, bax bayaq mən dediyimdir. Deməli, sağa dönmək istəyir. Özünü öldürür, soldan səni keçir, düz sən burnunun qabağından sağ dönmə işığını yandırır və bir də görsün yolun kənarında saxladı.
0: Saxlayır özün, siqaret alır, su alır orada.
1: Nə də olsa da, görür ki, onsuz da 3 saniyədən sonra sən keçəndən sonra rahat dönəcək. Niyə sənin qarşından keçib dönür? Bax, bu da əlbəttə ki, hirslənənlərdən biridir.
0: Mən həmişə bu tələskənlik məsələsi olanda deyirəm ki, bizdə bir çox insanlarda, əksər insanlarda, tələsən kimi görən insanlarda yalançı, süni tələskənlik var. Hansı ki, nevrozluq yaradır, yəni o əsəbilik yaradır yolda, hamını qıcıq verir o adam. Yəni, belə-belə sağa-sola, yəni gəlin alışaq ki, normal gedən insanlara qıcıq yaradır da, o sağ-sola yəni.
1: Yəqin o həyatda da belədir, yəni ki, başınsız da belədir.
0: Şübhəsiz,
1: mən belə düşünürəm.
0: Şübhəsiz belədir. Və mövzumuz da elə bizimlə paralel yanımızda gedən bir yolla bizimlə hərəkət edən sürücülərin sizi qıcıqlandıran...
1: Cin atına mindirən.
0: Bəli. Yollar haqqında məlumat olacaq yeri gəlmişkən, bizim də, bizim kimi yolda gedənlər da daha tez çatsın deyə, bilsinlər harada sıxlıq var deyə, AvtoFM mütəmadi olaraq sizə sistematik olaraq yollardan ən son məlumatı göndərir, daha doğrusu, yəni yayımlayır. Biz də daha sonra isə qarşıda sizin mesajlarınızı oxuyacaq. Sadəcə xatırladım ki, 055-455-1077 nömrəsinə səsli və yazı ilə mövzumuzdan bağlı mesajları yazın ki, verişimizə qaydan kimi biz mütləq sizin mesajlarınızı oxuyaq.
3: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077. Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
4: Salamlayırıq hər birinizi bir daha, hörmətli dinləyicilər, hörmətli sürücülər, yollarda hər birinizə uğurlar arzu edirik və təhlükəsiz yollar diləyirik. Yollarda isə vəziyyət hal-hazırda belədir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Dərəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində. 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində də sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, hal-hazırda Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində.

0: Afiyetin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində. Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətinə də aiddir. 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Akademik Həsən Əliyev küçəsi Tbilisi prospekti istiqaməti. Fətəli Xanxoyski prospekti Gəncəy metro stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqaməti. Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində və sonda Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Transmissiya efirdədir.
2: Bəli dostlar, transmissiya efirdədir və sponsorlar barədə sizə məlumat verək, keçək bizim mövzuya.
3: Ölkənin ən böyük avtomobil satış mərkəzi Baku Avtomol sizə sadəcə avtomobil deyil, tam xidmət təklif edir. Burada avtomobil tuning edə, proqram təminatını yeniliyə, dilini dəyişdirə, ehtiyat hissələri və aksesuarları əldə edə bilərsiniz. Məkandakı kafe, restoran, uşaq əyləncə zonası və simulyatorlar bu prosesi ailəvi istirahətə çevirir. Həmçinin Baku Avtomolda avtomobilini satmaq istəyənlər də sürətli və rahat satış imkanı mövcuddur. Ünvan Babək prospekti 22-24, telefon Ulduz 80-80, çox azandır. Ulduz 80-80, Baku Avtomol avtomobillər paytaxtıdır.
2: Və dostlar, transmissiya proqramının sponsoru Korolub yağlarıdır. Efirdə olan hər kəsə sual mühərrikə həqiqətən etibar edirsən, əgər cavab bəridirsə, deməli Korolub yağlarından istifadə edirsən. Korolub motor yağları ekstremal yüklənmələrdə belə öz xüsusiyyətlərini qoruyur, aşımanı azaldır, mühərrikin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir. Daha stabil iş, daha uzun resurs və daha rahat sürüş hissi. Unutma, motora düzgün qulluq etmək peşəkarların işidir. Korolub fərqi hiss et. Korolub motor yağlarını yağlama mərkəzlərindən soruşur.
3: Və mövzumuz bugün belədir. Qonşuda gedən və sizinlə bir yolu gedən eyni sizin kimi sürücülərin hansı hərəkətləri sizi qıcıqlandırır? Misal üçün maraqlı bir məsələyə Roman adlı izləyicimiz yazıb ki, sosial şəbəkələrdən ki, bəzən təcili yardım sürücüləri indi onlara yol vermək hamımızın borcudur.
2: Şübhəsiz. Yəni, xüsusi siqnal əgər işə
3: istənilən operativ nəqliyyat vasitəsi,
2: mütləq yol verməliyik.
3: O cümlədən də təcili yardım avtomobillərə, xüsusilə onlar təbii ki, işıq və səsli siqnalı yandıranda. Deməli, harasa həqiqətən də bu dəqiqə təcili bir təxirə salınmaz yardım çatmalıdır. Amma deyir, onların da bəzən görsən ki, özlərinə yol tapmağı yolda belə xaotikdir. Fikir vermişsinizsə, onlar sağdan, soldan çalışır çıxsana, sağdan ötürlər, soldan ötürlər, sanki ümumi bir protokolları mı deyim, təlimatların yoxdur. İnanmıram düzdür, bir
2: ümumi. Onları qınamağa əslində dilim gəlmir.
3: Yəni, qınamağa həqiqətən sonuncu adamlardır, bəlkə də yollarda.
2: Bəli, çünki onlar tələsir, onlar həqiqətən tələsir. Bəlkə kimisə həyatı ondan asılıdır. Gəlin xüsusi
3: təyinatlı texnikanı kənara qoyaq. Gəlin, razıq ki, biz doğrusu ehtiyac onlar duyurlar ki,
2: məcbur edilir,
3: məcbur olurlar ki, baxdılar ki, görürlər ki, yol verən yoxdursa, məcbur sağa getmək, sola getmək. Bəzən avtobus sürücüləri qınayırlar, sosial şəbəkələrdə paylaşırlar. Amma mən dəfələrlə görmüşəm ki, avtobus yazıq öz yolundan getmək istəyir. Görür ki, ya kimsə orada park edib, ya kimsə düşmüşəm 5 dəqiqə gəlirəm prinsipi ilə, maşını ikinci sırada saxlayırlar.
2: Bu da bir problemdir. Çünki mindirib düşürmək məsələsi həqiqətən taksi sürücüləri üçün böyük problemə çevrilir.
3: Sonra da deyirik ki, avtobus
2: əlavə bir mövzu edəcək.
3: Əlbəttə, sonra da deyirik ki, məsələn, avtobus sürücüləri qıcıqlandırır bizi. Məsələn, var axı adamlar şikayətçidirlər avtobus sürücülərinə. Amma mən görürəm ki, bu 11, 10, nə bilim, neçə metrdir o avtobusu, onu zolaqdan çıxarmaq və qaydaları pozmadan idarə etmək bir sən nə bacarıq və necə səbir bir tələb edir. Mən dünən bir yeri gəlmişkən buradan çıxanda bilirsən də dünən ictimai nəqliyyatla getdim evə. Ehtiyac duydum və cəmi 3-4 dayanacaq keçdim buradan Koroğlan falan. Yəni gördüm ki, pik saatlarında sürücülər bəzən təkcə avtomobili idarə etmək funksiyasını yox. Onlar o cümlədən də köhnə o konduktorlar funksiyasını yəni yerinə yetirirdilər. Yəni də o cəmaatı intizama biraz çağırmaq, qapıdan düşənlər sallanmasın heç kim. İndi konduktorlar sistemi yığışdırılıb ictimai nəqliyyatda aydın məsələdir. Amma yazıq o bir sürücü də hansı tərəfə baxsın? Sağa solda baxır ki, dayanacaqda düz dursun, düz çıxsın. Deməli, təsəvvür ki, dünən qapı açıldı, orta qapı. İnsanlar da ön qapıdan da ancaq minmək olar axı. Yəni, oradan da minməyə yer olmadığı üçün 2-3 nəfər orada atlandı orta qapıdan. İndi bizim insanlar necə çıxış yolunu tapıblar belə normal qaydada? Kartını gəlib qabaq qapıdan xahiş edir kimsə vursun, yəni ödənişini elətdirir. Sonra keçir ortadan minir. Çünki görür ki, qabaq qapıdan mümkün deyil. Söhbət Koroğludan o
2: niyə görür? Yəni kimsə keçir axıra qədər ortaya keçmir, durur orada qapının ağzında.
3: Pik saatıdır da, avtobusun intervalı çoxdur deyə müəyyən bir marşrutlarındakı adam çatdırmır. Həm də ki bu həmin avtobus Ulduz metrosundan gəlməlidir əslində.
2: İndi sürücü hardan nəzarət eləsin ki, bu adam kartını vurdu ortada.
3: İndi təsəvvür elə ki, onun neçə gözü olmalıdır və mən də orta artıq yanmışam burada, çünki Heydər Əliyev prospektindən inmişəm və oradan deyir ki, ortada mən qapını açmışam ki, oradan düşsünlər, düşənlər üçün mən açmışam. Xahiş edirəm, oradan, yəni bu kimə deyirsən, bəziləri indi abrına sığınıb gediblər, vurublar kartı, bəziləri yox, elə görkəm alıblar ki, yəni bu avtobus, mən niyə görə gətirirəm, bu mövzumuz bugün avtobus sürücüləri deyil, amma bəzən bizi deyirlər ki, o avtobus sürücüləri güya bizi qıcıqlandırır, bəzən biz unuturuq ki, avtobus sürücüləri çox ağır bir iş rejimində işləyirlər.
2: Razıyam, razıyam, onlar da işinə əlaqədar bir veriliş edər. Hələlik qayıdaq bizim əsas mövzumuza. Hansı yoldakı sürücülərin hərəkətləri sizi hirsləndirir? Bakılı yazır, ay transmissiya məni ən çox o hirsləndirir ki, dönmə işığını sağa yandırıb sola dönürlər. Paradoksal bir mənimdir. Özümü elə hissedirəm, sanki sürücüm mənimlə fənd işlədir. Elə bir yolda yox, sirkdəyik. Yox, bu elə də tez-tez...
3: Unutkanlıqdır yəqində bu, hə? Səncə bu nədən ola bilər?
2: Düşünürəm ki, qəsdən bunu edənlər xəstə deyil ki, bunu etsin.
3: Ya çox qısa bir yaddaşı var adamın. Ya yadından çıxıb ki, o sağa dönməli idi. Tez fikir dağınıqlığı, hə, bizim prodüserimizdir.
2: Bir əsəbi dinləyici
3: də
2: yazır ki, yazır ki, mənim dırnaqarası sevimli sürücülərim o adamlardır ki, aha, dönmə işığını yandırır, mən də yol verirəm keçsin. Amma o 5 dəqiqə fikirləşir keçim ya keçməyim. Axırda mən hərəkətə başlayanda o da sükanı vurur mənim üstümə.
3: Bu artıq italyan komediyasıdır. Bu... sən tərpənirsən, mən də tərpənirəm. Sən deyanırsan, mən də deyanırım. Yəni belə gülməli filmlər var idi bu köynə filmlər. Bu arada Yaqub dinləyicimiz yazır ki, bir qurum olsaydı, hansı ki mütəmadi olaraq sürücülərimizi təlimlərə cəlb edərək o xam sürücülər bir müddətlik yollardan çıxardardılar. Yəni nə bu, qədər nə qədər öyrətmək olar insanları, yəni.
2: Əgər bu adamın artıq sürücülük vəsiqəsi varsa,
3: bəli.
2: Bəli, əgər alıblarsa həmin hüququ əlindən sonra imtahan verməlidir. Müəyyən yaş həddindən sonra yenidən ola bilər ki, hansı testlərdən keçməlidir, amma bizdə qayda qanun belədir ki, sürücülük vəsiqəsi varsa, özü istəsə, bu barədə söhbət etmişik, hatırlayırsınızsa, ekstremal sürücülük məktəbi keçmiş, Ruslan Musayev gəlmişdi. Bəli, məsələn, el ölkələr var ki, özləri gedirlər ekstremal sürücülük. Yəni ki, yolda xuliqanlıq eləmək üçün yox, gözlənilməz maneələrdən maşını qaçırtmaq üçün, sürüşkən yolda avtomobili idarə etmək üçün, sona qədər idarə etməni itirməmək üçün sürücülər özləri öz bacarığını mənə gəlir ki, təkmilləşdirməlidir.
3: Məncə bəzən bax sən dediyin o səhər keçirsən, o girirsən sağdan və sol qabaqda sol. Onun üçün ekstremal həqiqətən də şəraitdə öyrənmək lazımdır.
2: Bəli, mən orada zolaqdan zolağa oppanmağa məcburam. Yəni mən
3: bu həqiqətən ekstremal təlim tələb edir. Mən neftçilərin bəzən dairəsindən keçmək üçün, məsələn, neftçilər metrosunun qabağında Dakar meydanı. Oradan keçmək üçün bəzən görürsən ki, pik saatında sənə ekstremal təlimlər lazımdır ki,
2: həm də güclü mühərrik lazımdır ki, kickdown edəsən, qazı basırsan oppansın.
3: Bax, elə hallarda adama hündür maşın lazımdır ki, onda dərhal sənə elə bir dənə əli ayağı qoyursan, sən hamı çəkir qırağa, deyir ki, bunu buraxın. Bu keçsin.
2: Reklamlara ayrılırıq. Gəl WhatsApp nömrəmizi bir də xatırladaq və sualımızı. Yolda sürücülərin hansı hərəkəti sizi hirsləndirir?
3: Mütləq bizə yazın. WhatsApp nömrəmiz də deyək, hələ vaxtınız var. Bura mesajlarınızı yazın. 055 455 10 77 055 455 10 77 efirdə transmissiyada qısa reklam fasiləsi.
1: Transmissiya efirdədir. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
4: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
5: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
6: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Cəmi

0: kritiklikdir. Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anları yaşayın. Kıymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
1: Miyolant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant testirib aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Biolant hədiyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yeni tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983 Ünvan Zaur Müdürəliyev 8.
5: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə konfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
7: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alışveriş

0: Banka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serpeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
1: Biznesinizə güvənirlər mi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Transmissiya davam edir.
3: Transmissiya davam edir dostlar və bu gün nəyi müzakirə edirik? Yolda digər sürücülərin hansı hərəkətləri sizi qəzəbləndirir? Və geri gəlmişkən özünüz də etiraf edin ki, bu hərəkətlərə yol verirsinizmi? Artıq bildik, siqnal ustaları zolaq yol verməyənlər, yəni ki, sən əgər dönmə işıqını yandırmışsansa, uzaq vuran işıqlarla əsəbləşdirən, məni əsəbləşdirən bir də var, dönmə işıqını unudanlar. Əgər dönürsənsə, bu çox həm təhlükəlidir, həm
4: də yandırmadan manevrə başlamaq, yəni onu nəzərə tutursan da, yəni
3: bəli.
4: Bu təbii ki təhlükəlidir. Dinləyicimiz də bizə səsli mesaj yazıb, gəlin eşidək, onu hansı hərəkət qıcıqlandırır yollarda.
5: Salam. Məni ən çox narahat edən bilirsiniz nədir? Bu sürücülər hansı ki sol yoldan görürsən ki razvalat var, geri dönmə işarəsi var. Orayla gəlirlər düz, sonra oradan girirlər ortaya. Yol ver. Yəni insan çaşır. Bəzən insanları həqiqətən çox narahat edir bu yol. Bir də belə yol ən çox bilirsiniz harada var. Bu Məhəmməd Hadi deyil, Qara-Qarayev yoludur. Orada bir dənə yol sola dönür, biri sağa dönür avtobusdur, biri də ortayla. Hamı düzülür bir-birinin dalınca elə bil ki qatardır. Yəni bu necə olur, bunun bir çarəsi yoxdur.
4: Yəni bu çarəsi deyəndə ki, bu sürücülərin əgər özlərinə növbə qurmaq kimi bir xüsusiyyəti yoxdursa, yəni nə bilim nə ilə?
3: Yox, burada bir çarə var. Uzun demək xətt var. Yəni əvvəlcədən artıq birini ki, o zolağa daxil olanlar geriyə dönmək üçündür. Bəzi yerlərdə ola bilər, yoxdur. Əslində oradan gedib təzdən sağa yol istəmək, yer istəmək bu qayda pozuntusudur və əgər kamera varsa mütləq cərimələnir. Əslində bəli, yəni
4: bir bəzən olur da, sürücü fikirli olma deyək, ya da ki birinci dəfə bu yoldan gedir, bilmir ki, məsələn, getdiyi zolaq qabaqda yalnız sola dönmək üçündür.
3: Birinci dəfə ola bilər. Amma əslində artıq o zolaqdan hiss edirsən ki, bu dönmə üçün də geriyə. Zolaq deyirsiz, sağdan qrunt yolu ilə olur ki, bəzən elə tıxaclar olur ki, xüsusən də yayda, çimərli, bağ yollarında bir də görürsən, hamı gözləyir. Bir də görürsən, sağdan toz qaldıra-qaldıra iki dənə
4: qoçağı
3: elə tappa taraf gedirlər ki, onları nə deyirsiniz?
4: Onlara ürək sözlərimizi deyirik.
3: Onları
4: Seygah, nə bilim,
3: Bəli, kimsə görür ki, onlar getdi, mən niyə getməyim? Bir dəfə İtaliyada mən ən uzun tıxaca düşmüşəm. Sonradan bildim ki, onun uzunluğu 37
4: km. O tıxacı sən yaratmışdın?
3: Yox, sadəcə isti günlərdə yayda İtaliyada cənuba gedirlər istirahət etməyə. Hı-hı. Və cəmi bir yol var, bilirsiniz ki, İtaliyanın xəritəsində görmüşsünüz.
4: Əlbəttə bilirik.
3: Biz... Çəkməyə oxşayan... xəritədir.
4: Su yolu eləmiş yol.
3: Bir dənə yol var və hamı birdən tərpənir istidir dənizə və sonradan bildim 37 kilometrlik tıxacda sağ tərəfdə sarı xətlə ayrılmış asfalt bir avtomobilin keçməsi üçün yol var və heç kim ora daxil olmur. Soruşdum.
4: Nə əcəbsə italyanlardan.
3: Bəli, soruşdum yerli italyandan ki, ora niyə heç kim daxil olmur? Ora sən demə xüsusi təyinatlı və lazım olanda avtomobillər üçün.
4: Təcili yardım, polis, yanğın söndürən və s.
3: Bəli, dedi ki, əgər bir sürücü ora daxil olsa, dərhal hamısı onun ardınca gedəcək və də olacaq.
4: Həm də ki, orada 100% kamera var.
3: Kim, bəli, kiminsə ehtiyacı
4: olacaq. 3-4 avro var orada.
3: Heç, Bəli, heç kim daxil olmur.
4: Roma adlı dinləyicimiz yazır ki, skuter operatorların sürmə tərzi qıcıqlandırır. Yəni şəhərdə yaşayanlar bunu görürlər ki, skuterləri şirkətləri var da, hansı ki bu kirayə skuterlərdən gedir söhbət, skuter sharinglərdən gedir. Onlar bəzən aparırlar texniki xidmət aparırlar. 2-3 dənə skuterə götürürlər, yükləyirlər bir skuterin üstünə. Bu ümumiyyətlə analoq olmayan bir tərzdir ya. Və aparırlar onları, yəni ki onlar da görsən ki şütüyürlər, o da var. Dinləyicimiz yazır, Ziya, salam ötmə əməliyyatı icra edən zaman bir də görürsən ki, bir nəfər arxadan marqat edir, yəni yanıb söndürür, el arasında marqat. Bax, o məni əsəbləşdirir. Hədə, yəni ki, biz də onu deyirik.
3: Yeri gəlmişkən, dostlar, deyək ki, əgər iki tərəfli yoldursa, şəhərlər arası yol, yəni magistral yol deyilsə, dönməyə sən çıxırsansa, dərhal arxadakı avtomobil də dönmə manevrinə başlayırsa, əgər siz ötdüyünüz avtomobil iri tir deyirik də, yük maşındırsa, bu çox təhlükəlidir. Çünki əgər qarşıda gələn avtomobil siz çatdırmamsınız, əgər daha artıq fikrinizi dəyişdiniz, o zaman geriyə yol yoxdur. Çünki siz əyləc verib heç o yük maşını buraxa bilməyəcəksiniz. Ümumiyyətlə,
4: çox təhlükəli olur.
3: Bəli, dönmə manevri çox şaxəli bir mövzudur. Düşünürəm,
4: bəlkə sabah biz... Diqqət və səbir tələb edir.
3: Sabah bu mövzunu mütləq...
4: Son mesajı da oxuyaq.
3: Oxuyaq.
4: Hüseyn yazıb ki, hər kəsə salam, adım Hüseyn. Qardaş, yol probkalar, sağ zolaqda gedərəm. Maşını arxadan yəni yaxınlaşıb yanıb söndürürlər. Yol istəyən bu sürücülər mənə əsəb edir. Sağ zolaqdayam. Yol ayrı zolaq yoxdur. Mən neyim axı? Mən deyiləm sizsiz. Necə yol verə bilərik probkada? Siz deyin, bəlkə mənə xeyri dəyər.
3: Bəli, siqnal dərdini demişik.
4: Hərdən istəyirsən başımı çıxarasan deyəsən ki, qardaş, valla yol yoxdur. Mən neyim?
3: Və son olaraq deyim ki, yolda cinləndirən bir də telefon aldıkçılarıdır. Gedir qarşında, artıq hiss eləyirsən. Keçirsən, görsən ki, bəli, onun deməli bütün diqqəti telefondadır. Deyərlər, tək ki, sağ salamat çatsın. Dostlar, biz sizinlə sabaha qədər sağollaşmalıyıq. Çox tez keçdi bu bir saat.
4: Özünüzdən müğayət olun. Transmissiya çox dinamik keçir, dostlar. AvtoFM-dən ayrılmayın. Avtomobillər, avtomobilləri idarə edən sərnişinlər üçün, hər kəs üçün vacib dalğa və vacib verilişlər. Özünüzə yaxşı baxın, sabaha qədər.
3: Sağ olun.

0: saatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinleyirsiniz.
1: Her vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz, hər birinizə yollarda uğurlar arzu edirik və onu qeyd edeyim ki, hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Ziya Bünyadı prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, Bakıxanov küçəsi, Cəlil Məmmədquluzadə küçəsi ilə kəsişmədən statistika dairəsi istiqaməti. 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində də hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Hörmətli sürücülər, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Dəniz kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Akademik Həsən Əliyev küçəsi Tbilisi prospekti istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəz istiqamətində, Fətəli xan Xoyski prospekti Gənclik metro stansiyası qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqamətində, Köroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və sonda Neftçilər prospekti Azneft dairəsi istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
0: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
4: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
1: Bəli, yenə də vaxt qaydaları pozma verilişinindir. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi aparıcınız. Mən Ceyhun Həsənli Auto FM-in studiyasından salamlayıram. Bəli, bugün həftəmizin 4-cü günüdür və 4-cü gün olduğuna görə bilirsiniz ki, artıq ənənə halını alıb sığorta ilə bağlı mövzu biz müzakirə edirik. Bu axşam verilişimizdə sürücüləri və avtomobil sahiblərini ən çox əlbəttə düşündürən sığorta mövzu toxunacaq, yəni avtosuğortaya toxunacaq. Ən çox verilən suallar, müştərilərin qarşılaşdığı, cavab axtardığı məqamlar, ən çox ümumiyyətlə nələr soruşulur. Təbii ki, bu məsələnin sığortaçı yəni tərəfləri də var və onu qeyd edeyim ki, müzakirəmiz də əminəm ki, hər zamanki kimi çox maraqlı olacaq və sizli bizli birlikdə, belə deyək, bəzi məqamlara da aydınlıq gətirəcəyik. Hörmətli dinləyici, sığorta ilə bağlı sizi ən çox nə maraqlandırır? Ümumiyyətlə, vətəndaşlar sığorta ilə bağlı ən çox hansı suallarla qarşılaşırlar və hansı suallara daha çox cavab axtarırlar? Bax, ümumilikdə bu mövzunu müzakirə edəcəyik. Mən WhatsApp nömrəmizi sizin üçün xatırladım. Hər hansı suallarınız varsa sığorta məsələləri ilə bağlı buyurub ünvanlaya bilərsiniz.
0: WhatsApp 055-455-1077.
1: Qonağımız isə Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının ekspert qrupunun üzvü Emin Allahverdiyevdir. Emin bəy, salamlayıram sizi, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
5: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən də sizi, dəyərli dinləyicilərimizi salamlayıram.
1: Necə istəyirsiniz özünüzü?
5: Yaxşı, şükür olsun. Ümid edirəm sizlər də yaxşısınız. Bizi dinləyən dinləyicilərə də xoş ovqat arzulayırıq.
1: Çox sağ olun.
5: Hər həftənin cümə axşamı günündə, 4-cü günündə biz sığorta ilə bağlı məsələləri müzakirə edirik və müxtəlif mövzular ortaya çıxır və sevindiricidir ki, artıq bəzən bizə bir sualın içərisində bir neçə sualı ehtiva eləyən
1: keçən həftə belə olmuşdu, bəli, daha çox
5: ünvanlanır. Fərqli kontekstdə suallar gəlir. Yəni artıq sadə suallardan daha biz mürəkkəb suallara keçmiş hesab olunuruq. Bu da mənim üçün də sevindiricidir ki, bu bir sığorta maarifləndirməsidir və bu maarifləndirmədə bizim avtomobil istifadə edən şəxslər, ümumiyyətlə avtomobili olan və ya olmayan fərq etməz, sığorta sahəsində bir maarifləndirmənin, belə deyək, toplum olaraq bir içərisindəyik. Bu da məni bir sığortaçı olaraq sevindirir.
1: Çox gözəl. Emin bəy, mən sizə də əvvəlcədən də təşəkkür edirəm. Siz bütün suallara o qədər ətraflı şəkildə cavab verirsiniz ki, məncə bu da əsas verilişin əsas yaxşı tərəflərindən biridir. Yəni, hər bir suala incəli ilə yanaşırsınız və hətta bir sualın dinləyicinin bir mesajında, səsli mesajında və də yazılı mesajında fərqi yoxdur. Bəzən heç o sual kimi olmur, amma deyirsiniz ki, bunu da deyim, çünki bəzən dinləyicidir, vətəndaş da ola bilər ki, bu məsələ də ona qaranlıq qalsın. Yəni, belə deyək də, hər bir dinləyicinin sualına məsuliyyətlə yanaşmağınıza görə mən sizə təşəkkür edirəm.
5: Çox sağ olun.
1: Mənim sizə ilk sualım belə olacaq, Emin bəy. Avto sığorta ilə bağlı bizim vətəndaşlarımızı ən çox narahat eləyən məqam nədir?
5: Ümumiyyətlə, avto sığortada hər zaman bilirsiniz ki, müxtəlif suallar olur, müxtəlif məsələlər olur, daim müzakirə mövzusu olur. Xüsusən də ölkəmizdə bilirsiniz ki, avto icbari sığorta artıq uzun illərdir. 2011-ci ildəki müvafiq dəyişikliklərdən, yeni qanunvericilik aktından sonra istehlakçılar bu məhsuldan davamlı olaraq istifadə edirlər və əlbəttə ki, bildiyimiz kimi sığorta elə bir məfhum anlayışdır ki, o məhsuldan istehlakçı istifadə etdikcə onun mahiyyətinə varmış olur və əlbəttə ki, yol nəqliyyat hadisələri baş verdikcə biz sığortaçı ilə sığortalar arasında münasibətlərin daha sürətli, daha çox kəsişdiyini görmüş oluruq və bu məqamda təbii ki, sığorta hadisələrinə mən toxunmaq istəyirəm ki, sığorta hadisələri baş verdikcə müxtəlif suallar yaranır, müxtəlif qiymətləndirməklə bağlı suallar yarana bilər və yaxud avtomobilin təmirinin hansı formada həyata keçirilməsindən söhbət gedə bilər, təmir emalatxanası ilə bağlı məqamlar ortaya çıxa bilər və yaxud subroqasiya hüququ kimi anlayışın ortaya çıxması halı ola bilər. Xatırlayırsınızsa, bir dövr var idi ki, insanlar avtomobilləri idarə edirdi və bu halda baş vermiş hadisədə subroqasiya hüququnu, yəni subroqasiya hüququ bu deməkdir ki, sığortaçının zərər ödənişindən sonra deməli, hüquqlarının sığortaçıya keçməsidir. Bax, bu məqamda da təbii ki, bunun da qaydası var, hansı formada həyata keçirilir. Əgər sürücülük vəsiqəsi olmayan bir şəxs avtomobil idarə edirsə və ya alkoqolun təsiri altında avtomobil idarə edirsə, yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısına çevrilirsə, sığorta şirkəti həmin məbləği ödəyir, daha sonra zərər vuran şəxsdən həmin məbləğ həcmində geri almaq hüququna malikdir. Yəni, bu kimi suallar var idi ətraflı, ona görə mən bunu qeyd etmək istəyirəm ki, bu kimi suallar var idi. Bəzən görürdünüz ki, insanlar qiymətlə razılaşmırdı və müstəqil ekspertə müraciət hətta etmirdi. Müstəqil ekspert institutu da bir böyük bir institutdur və bu proseslərin Azərbaycanda sığorta sektorunda bu kimi belə deyək peşəkar sığortaçı bazarında bu vasitələrin, bu imkanların olması sığorta bazarının həqiqətən də biz görürük ki, nə qədər inkişaf etdiyini və irəlilədiyini biz müşahidə etmiş oluruq. Əlbəttə problemlər olur və daim o problemlərin həlli istiqamətində, doğru həlli istiqamətində və ən önəmlisi istehlakçı yönümlü həlli istiqamətində də işlər aparılır.
1: Bəli. Baxın, dediniz problemlər olur, Emin bəy. Təbii ki, problemsiz iş yoxdur. Önəmli olan odur ki, o problemi görəsən, o problemin fərqində olasan, fərqinə varasan. Narazılıqlardan istəyirəm danışasız. Yəni, sürücülərin etdiyi şikayətdə narazılıqlar bəzən belə yəni məqamlar da ortaya çıxır. Sürücülər ən çox hansı hallarda sığorta şirkətlərindən narazı qalırlar? Haqlı və ya haqsız, bilirəm, başa düşürəm ki, yəni, bəli, bildim ki, bu məqama toxunacaqsınız.
5: Belə deyəsiniz, həqiqətən yerində dediniz ki, elə mən cümləyə başlayarkən bildirəcəydim ki, haqlı və ya haqsız. Burada əslində istehlakçının haqlı, haqsız olması ikinci dərəcəli bir məsələdir. Əgər burada bir istehlakçının marağı və ya əksinə desək, marağının əksinə olan bir məqam varsa, əlbəttə bu araşdırmalıdır. Sığortaçının da vəzifəsi bundan ibarətdir ki, daxil olmuş hər bir müraciətə cavab verməlidir. Bu müraciətləri araşdırmalıdır. Burada bilirsiniz ki, hər baş vermiş hadisə sığorta hadisəsi hesab edilmir. Əgər iki nəqliyyat vasitəsi toqquşubsa, burada sığorta hadisəsinin baş verməsi üçün müxtəlif meyarlar mövcud olmalıdır. İlk növbədə sığorta müqaviləniz olmalıdır, bəli, aktiv sığorta müqaviləniz olmalıdır və bundan sonra müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq avtomobil sığortası üzrə sığorta hadisəsi hesab edilə bilən hal baş verməlidir. Və bundan sonraki mərhələdə sığorta şirkətinə sizin sığorta tələbiniz olmalıdır. Bəzən görürsünüz ki, istehlakçı ümumiyyətlə sığorta şirkətinə sığorta tələbində iddiasında olmur, müraciət etmir. Bəli, yol nəqliyyat hadisəsi baş verdi, qəza komissarı gəldi və biz sığorta ödənişini dərhal almaq istəyirik kimi belə iddiaları da biz müşahidə etmiş oluruq. Əlbəttə, bu bir prosedur və qanunvericiliyin tələbinə uyğun olaraq mərhələli şəkildə həyata keçirilir zərər ödənişi. Zərər ödənişinin həyata keçirilməsi üçün müvafiq təsdiq edici sənədlərin olması lazımdır. Əlbəttə, bəzi hallarda biz görürük ki, müvafiq təsdiq edici orqanın sənədinin göndərilməsi də müəyyən bir qanunverici nəzərdə tutmuş gün ərzindədir. Həmin gün ərzində göndərilməsi baş verməlidir bu. Və son sənəd sığortaçıya daxil olmalıdır. Biz bunu hər zaman vurulur ki, son sənədin sığortaçıya daxil olması. Son sənəd nədir? Sizin ola bilər ki, sığortaçı sizə bu zərəri kompensasiya etmək istəyir. Sizsə müvafiq bank rekvizitlərinizi, ən sadə dillə desək, bank rekvizitlərinizi təqdim etməmisiniz. Bu halda zərərin tənzimlənməsində gecikmə baş verəcək.
1: Bəli.
5: Sığortaçı hansı formada sizə zərərin tənzimlənməsini həyata keçirməlidir? Baxın, bu məqamların hər birini təhlil etdikdə və əgər biz gün aralığını dəqiqliklə izləyiriksə, sığortaçıya müraciət edərək sığorta tələbini irəli sürməliyik, müvafiq tələb olunan sənədləri təqdim etməliyik və bundan sonra son sənəd sığortaçıya daxil olmasını məlumat aldıqdan sonra 7 iş günü ərzində də zərərin tənzimlənməsini tələb etməliyik və yaxud da ki, zərər tənzimlənməsindən imtina və ya buna bənzər bir cavabın alması sığortaçı tərəfindən həyata keçirilmək. Yəni, burada xronologiyanı biz əgər düzgün şəkildə aparırıqsa və sığortaçı qarşı tərəf bu xronologiyadan kənar hər hansısa bir ardıcıllıqdan kənar hansısa bir addım atmış atırsa, olursa, təbii burada sizin hüquqlarınız pozulmuş olacaq. Əlbəttə, sizin hüquqlarınızın pozulması halında sizin atacağınız addımlar var, müraciət edəcəyiniz müvafiq qurumlar var, bəli, regulatora müraciət eləyə bilərsiniz. Bundan başqa digər hüquqlarınız ola bilər, məhkəmə qaydasında məsələni mübahisələndirə bilərsiniz. Və eyni zamanda qiymət razılaşması kimi bizim ən çox rastlaşdığımız qiymətləndirmə problemi kimi gördüyümüz məsələ olur ki, sizin sualınıza uyğun olaraq da vurğulamaq istəyirəm ki, sığortaçı ilə sığortalı arasında ən çox rastlaşdığımız qiymət uzlaşması, zərərin hesablanması uzlaşması və ya uzlaşmamasıdır. Burada da əslində məsələyə adekvat yanaşmaq lazımdır. Əgər zərərin aradan qaldırılmasını sığortaçı təmin edə bilirsə və sizə müvafiq qaydada bu hesablama üzrə də maliyyə kompensasiyası təklif edirsə, bu iki təklifdən birini seçməlisiniz. Və maliyyə kompensasiyası şəklində sizə verilmiş məbləğlə razı deyilsinizsə, o zaman təmir emalxanası seçimini seçə bilərsiniz. Və bu seçimi də seçməyib siz əlavə bir məbləğ iddiasında olursunuzsa, burada artıq hesab edirəm ki, istehlakçı biraz düşünməlidir və bu addımı atarkən. Çünki əgər bir avtomobilin təmiri şərti olaraq 1200 manata təmir edilməsi mümkündürsə, sığortaçı sizə 1500 manat artıq ödəmə edə bilməz. Bu artıq qanunvericiliyə də uyğun bir addım deyil. Və yaxud sizin avtomobilinizin təmiri yenə 1200 manatdırsa, sığortaçı sizə 900 manatlıq bir zərər məbləği də hesablamalı deyil. Əgər hesablayıbsa, burada gözdən qaçan məqam ola bilər. Hər zaman az hesablamışdır deyə bir anlayış yoxdur. Yəni, ola bilər bəli, gözdən qaçan bir məqam ola bilər. Avtomobildir bu, bir mexaniki nəqliyyat vasitəsidir. Avtomobil təmir emxanasına gedir, orada qiymətləndirmə prosesi olur. Orada gözdən qaçan bir məqam ola bilər. Bunu da bildirmək, hesab edirəm ki, çox faydalı ola bilər. Bəzən bilirsiniz ki, fotoşəkil məsələsini biz müzakirə edirik ki, fotoşəkil vasitəsilə qiymətləndirmə və yaxud avtoservisə siz istehlakçı biz müşahidə etmiş oluruq ki, avtomobilini avtoservisə aparmır. Bax, bu məqamlarda da qiymətləndirmə prosesində çətinlik yaşana bilər ki, hesab edirəm ki, yol nəqliyyat hadisəsi baş verdiyi zaman sığortaçının sizə tövsiyə etdiyi ardıcıllığı etməyiniz sizin üçün faydalı olacaq.
6: 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmiz, suallarınızı yaza bilərsiniz. İsmail bəy bizim daimi dinləyicimiz yazıb, salam axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir İsmail bəy. Qonağınızı salamlayıram yazıb, rayonlarda, kəndlərdə sığortası olmayan avtomobillərin qəza törətdikdə bu məsələ necə yoluna qoyulur və misal belə olanda narazılıq olur, anlaşılmazlıqlar yaranır deyə İsmail bəy yazıb. Mən istərdim ki, bu sualın cavabını birazdan Emin bəy cavablandırasınız. Mən təklif edirəm ki, İsmail bəy, siz də bizi dinləməyə davam edin. Daimi dinləyicimizi mən bilirəm ki, səbrlə bizi yenə də gözləyəcək. Çünki qısa reklam arasına biz indi keçid alacağıq, amma reklamlardan əvvəl isə mənim təbii ki, sponsorlarımıza təşəkkürüm olacaq. Amma mövzumuzu ümumilikdə bir daha xatırladıram. Bugün bəzi məqamlar, elə bax İsmail bəy yazdığı kimi sual yaranan məqamlar var ki, siz ona cavab axtarırsınız. Elə Emin bəy studiyamızın qonağıdır bugün. Avtosuğurta ilə bağlı hər hansı suallarınız varsa, buyurun yazın ya da səsli şəkildə göndərin. Emin bəy mütləq cavablandıracaq.
0: WhatsApp 055-455-1077.
6: Qaydaları pozma verilişinin xüsusi sponsoru Bravo-dur. Alışverişin doğru ünvanı da Bravo-dur. Səbəb isə sadədir. Əlverişli qiymətlər və yüksək keyfiyyət. 15 may tarixinə kimi 5 ulduzlu məhsullara xüsusi endirimlər var. 1 kiloqram Slavyanskaya kərəyağı 17 manat 99 qəpiyə. 2 litrlik yonca qarğıdalı yağ 8 manat 99 qəpiyə. 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpiyə. 400 qramlıq tez qaraçay 7 manat 99 qəpiyə. 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpiyədir. Bütün qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz BYD Motors Baku-dur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. Elektrikli gələcəyə aparan yol deyəndə nə yada düşür? Əlbəttə ki, BYD Motors Baku. Əlaqə Ulduz 3366, ünvan Badamdaş şosesi 157A. Push 30 digər sponsorumuzdur. İdman sağlamlıq sahəsində korporativ imtiyazlar platforması, platformaya 20-dən çox idman növü daxildir. Yoga, pilates, üzgüçülük, fitness, tenis və s. İstədiyin zal, istədiyin saat, istədiyin idman növü. Hamısı bir tətbiqdə. Push 30. Mikrozim digər sponsorumuzdur. Yeməkdən sonra yaranan körp, ağırlıq, toxluq hissi həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək çətin həzm olunan yağlı xörəklərin, ağır xəmir və ət xörəklərinin yeyilməsidir. Mikrozim kapsul unikal həzm preparatı olub. İçində çoxlu xırda kapsullar var ki, bunlar yeməklə gözəl şəkildə qarışaraq həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi aradan qalxır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Apteklərdən soruşun, əks göstərişləri ola bilər. İstifadədən əvvəl həkimlə mütləq məsləhətləşin, dərman vasitəsinin istifadəsinə dair təlimatla da tanış olun. Reklamlar sonra yaxşı bir mahnı dinləmək imkanınız olacaq, ardınca digər sualları da mütləq cavablandıracağıq.
0: Bravo'da Brand of Azerbaycan günləri başladı. 27 may tarixinə dək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyu 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün. Bravo. Doğru seçim. AvtoFM-də reklam. Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram kartof 89 qəpik. 1 kiloqram soğan 45 qəpik. Təkliflər 17 may tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo. Doğru seçim.
7: Günəşin istisini artıq hiss edirsən? Bəli, yay qapıdadır. Və yayın gəlişi ilə əlaqədar Puş 30 standart və plus abunəliklərə ekskluziv 40% endirim təklif edir. Üstəlik 12 aya dək hissəli ödəniş imkanı ilə. Bir abunəliklə 400-dən çox idman mərkəzinə giriş əldə et və özünü fərqli idman növlərində sına. İstər evinə, istər işinə yaxın. Kampaniya 31 maya dək keçərlidir. İndi qoşul və Puş 30 ilə yayı tam hazır qarşıla. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 30-33.
8: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin, əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun.
7: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
9: Dijital bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Dijital bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Dijital bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee indi rəsmi nümayəndə Avtolüks Azərbaycanda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Say məhduddur, fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 983, Ünvan Zaur Müdür Əliyev küçəsi 8.
11: Rabitə Bankdan sərfəli təklif. Bank, sığorta və mobil operator əməkdaşlarına özəl komissiyasız kredit fürsəti. İndi 9,5%-dən başlayan 50 min manata dək nağd pul kreditini əldə et. 59 aya dək rahatlıqla ödə. Üstəlik, kartma və taksit kartı hədiyə qazan. Əlavə məlumat üçün 133 qısa nömrəsinə, websayda, Rabitə Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən. Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Gözlənilən fürsət gəldi. Yeni GS 2026 model M-Zoom indi nağd alışda düz 2000 manat endirimlə cəmi 29.900 manat. Güclü mühərriki və yüksək yanacaq qənaəti ilə yollar daha güvənli. Panoramik lük, dəri salon və ağıllı təhlükəsizlik sistemləri ilə hər səyahət daha komfortlu olacaq. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün əlaqə saxlayın. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
13: Sahibkarsınızsa bu fürsəti qaçırmayın. Paşa Bankdan 10

0: etmədən tam onlayn müraciət edin. Vəsait heç bir maliyyə təhlili olmadan cəmi bir iş gününə hesabınıza köçürülsün. Ətraflı smi.paşabank.az.
1: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989 Ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61 1C.
3: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr Rifik kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr Rifik kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Saliton telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
4: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macəra yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
6: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Qaydalar pozma. Efirdədir.
1: Bəli, efirdə sığorta ilə bağlı, daha doğrusu avto sığorta ilə bağlı mövzu müzakirə edirik. Bir çox sürücülər sığorta etdirsə də hüquqlarını və incə məqamlarını tam olaraq bilmirlər. Mütəxəssisimiz Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının ekspert qrupunun üzvü Emin Allahverdiyev bizimlədir. Sizin bütün suallarınızı cavablandıracaq və İsmail bəyin mesajı rayon məsələsi. Mən həmin mesajı bir daha, ola bilər yeni qoşulanlar var. Yazıb ki, rayonlarda, kəndlərdə sığortası olmayan avtomobillərin qəza törətdikdə bax bu məsələ necə yoluna qoyulur və misal belə olanda narazılıqlar olur və anlaşılmazlıq yaranır deyə İsmail bəy yazıb göndərib.
2: Buyurun. Təşəkkür edirəm İsmail bəyə sual üçün. Ümumiyyətlə sığorta müqaviləsinin istər rayon və ya şəhər qəsəbədə olsun, sığorta müqavilənizin müddətinin bitməsi ilə sığortaçının da öhdəliyi bitmiş olur. Bugün nəzərə alsaq ki, avto icbari sığortanın istehlakçı tərəfindən əldə olunması demək olar ki 100% çatıb, yəni bütün nəqliyyat vasitələrinin, əgər nəqliyyat vasitəsi istismara yararsız deyilsə və sığorta müddəti bitib siz onu yeniləməmisinizsə, digər hallarda avtomobil sığortasını istehlakçı əldə edir və bundan başqa sizin ola bilər ki müqavilə müddətiniz bitib və yeniləməmisiniz. Bu halda avtomobil idarə etmək əlbəttə təhlükəlidir. Burada qeyd etdiyimiz risklər baş verə bilər. Yol nəqliyyat hadisəsi üçün şəxsin sağlamlığına, səhhətinə zərər vura bilərsiniz, birinin əmlakına zərər vura bilərsiniz və bu ciddi bir məsuliyyət yarada bilər. Və bu məsuliyyət də əlbəttə ki, sizi ciddi maliyyə etkisi ilə üzə qoymuş olacaq. Bu kontekstdə təbii ki, sığortaçının da az əvvəl vurguladığım kimi sığortaçının öhdəliyi sığorta müqaviləsinin bitməsi

0: məsələsi ilə yekunlaşır. Siz yeni müqavilə əldə etməlisiniz. Əgər müqaviləniz yoxdursa, burada münasibətləri siz özünüz tənzimləməlisiniz. Dəymiş zərəri, əlbəttə ki, qarşı tərəfə hər hansısa bir zərər vurmuşsunuzsa, bunu özünüz qarşılamalı olacaqsınız.
1: Digər əlbəttə suallarımız var, amma vaxta baxıram, indi yolların vaxtıdır. Baxaq görək, hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bir daha hər birinizi salamlayırıq, yollarda hər birinizə uğurlar arzu edirik, hörmətli dinləyicilər. Onu qeyd edeyim ki, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində. Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldur. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sous, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zırx şosesi istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, həmçinin mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Afiyətdin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Dəniz kənarlı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəz istiqaməti, Fətəli Xan Xoyski prospekti Gənclik metro stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqamətində, Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqamətində, Neftçilər prospekti Azneft dairəsi istiqaməti, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Rəşid Behbudov küçəsi Mərkəzi Bank istiqaməti, Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında və sonda Azadlıq prospekti Salatın Əskərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Maraqlı faktdır ki, nəqliyyat vasitəsinin bütün şinləri istismar müddəti ərzində homogen və ekvivalent aşınmalıdır. Nəzəriyyəyə görə, homogen aşınma bir şinin protektorunun bütün səthi müstəvisi boyunca bərabər şəkilli aşınmasına, ekvivalent aşınma isə hər 4 şinin bərabər şəkilli aşınmasına deyilir. Qeyri-bərabər aşınma təkərləri dəst şəklində deyil, 1, 2 və ya 3 ədəd olaraq dəyişdirilmə zərurəti yaradır. Beləliklə, avtomobil heç zaman homojen aşınmış 4 ekvivalent şinə malik olmur və potensial təhlükəyə çevrilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün təkərlər həmişə 4 ədəd olmaqla dəst şəklində dəyişdirilməlidir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərini məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
2: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
5: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
6: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
5: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
7: Qaydalar pozma. Efirdədir.
1: Bəli, hörmətli dinləyicilər, verilişimiz davam etməkdə. Sığorta ilə bağlı sizi maraqlandıran hər hansı suallar varsa 055 455 1077 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Emin bəy, Sabir bəy yazıb ki, kasko sığortası olan sürücü yay aylarında maşının rəngini, deyək ki, rəngi deyək ki, gün vurduğu üçün solsa, bax, sığorta rənglənmə xərclərini qarşılayır mı? Yəni qarşılayacaq mı?
0: Sabir bəyə təşəkkür edirik sualına görə. Bilirsiniz ki, kasko sığortasında sığorta təminatları çərçivəsində təbii fəlakətlər nəticəsində avtonəqliyyat vasitəsinə dəymiş zərər üzrə sığorta təminatının verilməsi nəzərdə tutulur. Burada təbii fəlakəti biz açıqlamalıyıq ki, təbii fəlakət nədən ibarətdir? Leysan xarakterli yağışlar, güclü külək fonunda fırtına və qasırğanın baş verməsi.
1: Ciddi bir səbəb olmalıdır.
0: Bəli, bu kimi təbii fəlakətlər olmalıdır ki, bu zaman avtonəqliyyat vasitəsinə hər hansısa bir zərər dəyərsə bu halda sığorta təminatına şamil olacaq. Hansı ki, biz son dövrlərdə də bunu xatırlayırsınızsa, ötən ilin oktyabr və bu ilin mart-aprel aylarında leysan xarakterli təbii fəlakətlər gördük, avtonəqliyyat vasitələrinə də zərər dəydi və kasko sığortası çərçivəsində bu nəqliyyat vasitələrinə dəymiş zərərin aradan qaldırılması sığorta şirkətləri vasitəsilə təmin edildi. Bizim sualdakı bu günəş şualarının nəqliyyat vasitəsinə dəyməsi, yəni təbii fəlakəti ilk öncə mən o nöqtəyə toxundum və günəş şualarının nəqliyyat vasitəsinə zərər vurması uzun müddətli bir prosesdir. Qısa müddət ərzində avtomobilin günəş şualarının deməli nəticəsində rənginin
1: solması,
0: boyasının bəli solması kimi hallar təbii fəlakətə şamil olmayacaq və belə bir klassik kasko sığorta müqavilələrində belə bir təminatla siz çox da rastlaşmayacaqsınız. Xüsusi bir əgər təminat almış olsanız, kasko sığortası bilirsiniz ki, könüllü sığorta müqavilələrinə aiddir və könüllü sığortada sığortaçı ilə sığortalı arasında müvafiq şərtlərin razılaşdırılması təmin edilə bilər və siz əlavə bir təminat kimi günəş şüaları nəticəsində nəqliyyat vasitəsinin boyasının körlanması, zədələnməsi kimi halından təminat alsaz, bəli, belə bir təminat sizin əhatə edə bilər. Lakin klassik kasko sığortalarında belə bir təminat nəzərdə tutulmayıb, çünki günəş şüaları nəticəsində avtomobil boyasının zədələnməsi uzun müddətli bir prosesdir. Bu təsadüflük xarakteri daşımır. Artıq sizin nəqliyyat vasitənizin, belə deyək, xüsusən də mən vurğulamaq istərdim ki, avtonəqliyyat vasitəsinin deməli, boyaları, avtomobil boyalarında istifadə olunan həmin boyalar günəş şüalarına və digər belə deyək, kənar təsirlərə, bəli, davamlılıq göstərən bir boyalardır. Bu kontekstdə də artıq bu təsadüflük prinsipindən daha çox, bəli, artıq
1: deməli bu detallar da ölçülüb biçilib də hamısı
0: ki, yəni uzun müddətli bir prosesin nəticəsi deməkdir. Bəli.
1: Onda belə bir sual da ortalığa çıxır ki, Emin bəy, yəni hansı hallar və hansı səhvlər yəni sürücülərimizə baha başa gəlir? Yəni hansı hallardır ki, yəni sırf sığorta ilə bağlı bizim sürücülərimizə baha oturur da belə deyək.
0: Bəli, çox maraqlı bir sualı ünvanladınız. Sürücülərimizin daha çox rastlaşdığı və etdiyi addımlar var ki, bu addımların nəticəsində sürücüyə sığorta baha başa gəlmiş olur. Yəni sığortadan istifadə etmir. Nəticədə həmin proses həmin şəxsə baha başa gəlmiş olur. Bu nədən ibarətdir? Ən çox biz rastlaşırıq ki, siz özünüz də müşahidə edirsiniz, ətrafımızdakı dostlar, tanışlar və digər şəxslərdə yol nəqliyyat hadisəsi kiçik həcmli bir hadisə baş verir və tərəflər hadisədən sonra sığorta şirkətinə məlumatlandırma etmirlər və müvafiq icra hakimiyyəti orqanına, dövlət yol polisinə məlumatlandırma etmirlər. Əfsuslar olsun ki, öz aralarında dəymiş zərərin aradan qaldırılmasını təmin etməyə çalışırlar və bu halda da biz daha çox nəyə müşahidə etmiş oluruq? Sövdələşmə baş tutmur, dəymiş zərərin aradan qaldırılmasında çətinliklər yaşanır, söz verilmiş belə deyək, təmir
1: yəni vədlər yerinə yetirilmir,
0: bu həmişə belədirmi? Təbii ki, xeyir, bəzi sürücülər var ki, hətta deyərdim bir çox sürücülər bugün vəd verdisə o vədini yerinə yetirən sürücü kateqoriyamız daha çoxdur. Lakin biz vədlərlə deyil, sığorta müqaviləmizlə hesab edirəm, addım atmalıyıq dəymiş zərəri sığortaçıya və müvafiq dövlət orqanına, dövlət yol polisinə hadisə ilə bağlı məlumatlandırma etməliyik. Çünki biz avtomobilimiz mütəmadi vurulur, amma mexaniki nəqliyyat vasitəsidir. Siz bir toqquşmada ola bilər ki, yalnız vizual olaraq avtomobilin ön hissəsindəki bir kiçik zərərləri görə bilərsiniz. Hətta cızıq kimi görsənə bilər bu zərərlər. Lakin avtomobilin təmir emalxanasında onun digər hissələrinin zədələndiyi aşkar ola bilər ki, bu da hesab edirəm ki, mütəxəssis məsələsidir. Hər kəs avtomobil mütəxəssisi ola bilməz və dəymiş zərərin həcmini də hadisə yerində müəyyənləşdirə bilməz. Buna görə əgər sizin sığorta müqaviləniz varsa, hüququnuzdan istifadə edib sığortaçıya və müvafiq icra hakimiyyəti orqanına məlumat verməlisiniz dövlət yol polisinə və hadisənin motivləri orada müəyyənləşib siz də dəymiş zərəri sığorta vasitəsilə kompensasiya edə bilərsiniz.
7: Son olaraq bir sual dinləyici yazıb ki, icbari sığortanın vaxtı cəmi bir gün əgər keçsə və həmin gün qəza törətsən, sığorta bunu qarşılayırmı?
0: İcbari sığorta müqaviləsinin bitməsi ilə hansı gün, hansı dəqiqədə bilirsiniz ki, icbari sığorta müqavilələri bağlandığı anda həmin gündə, misal üçün bu günlərim may ayının 14-ü və saat 18:42 dəqiqədir. Həmin saniyə ilə 18:42:57 saniyədə sizin sığorta müqaviləniz informasiya sisteminə daxil oldusa və siz ödənişini etdinizsə, bu tarixdən etibarən qüvvəyə minmiş olur. Və bir il sonra həmin tarixdə qüvvədə bəli düşmüş olur. Burada saat saniyəsi də eyni qaydadadır. Və müqavilə müddəti bitdikdən sonra sığortaçının deməli öhdəlikləri də bitmiş olur. Və bundan sonra baş vermiş yol nəqliyyat hadisələrində təbii ki, avtomobili idarə edən şəxs sahibi və digər bir şəxs məsuliyyət tərəfi öz məsuliyyətini özü çəkməlidir. Bunun üçün, baxın, hər zaman vurğuluyuruq ki, aktiv mobil nömrənizdən istifadə edin sığorta müqavilələrinin imzalanmasında və müqavilənizin bitməsinə az qalmış, yəni 30 gün qalmış sizə bildiriş SMS-i gəlecək, daha sonra bir 14 gün qalmış sizə yenidən bir xatırlatma SMS-i göndəriləcək ki, 9707 qısa nömrəsindən icbari sığorta bürosu tərəfindən müqavilənizin yenilənməsinə tələsin və bu bildirişlərlə siz avtomobil sığortanızı yeniləyə bilərsiniz ki, sığorta müqaviləniz bitdikdən sonra da yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısına çevrilib ciddi maliyyət itkisi ilə üzləşməyəsiniz.
7: Mən təşəkkür edirəm Emin bəy, çox sağ olun, gəldi. Sualları da ətraflı şəkildə cavablandırdınız və yardımçı oldunuz bizim həm də vətəndaşlarımıza, bizi dinləyən dinləyicilərə. Təşəkkür edirəm sizə.
0: Mən də sözlərin təşəkkürümü bildirirəm. Cəmin bəy, biz mütəmadi maarifləndirmə istiqamətində bu gördüyümüz işlərdə Avto FM-in rəhbərliyinə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Mənim mesajım bundan ibarətdir ki, dinləyicilərimizə yollarda ehtiyatlı olmaq tövsiyə edirəm və hər zamanki qarşılanma tədbirlərinə müvafiq olaraq bir çağırışı da vurğulamaq istərdim ki, avtomobil idarə edərkən mobil telefonlardan və bu kimi məsələlərdən istifadə etməyi tövsiyə
7: etmək. Yəni, diqqəti yayındıracaq.
0: Diqqəti yayındıran, əlbəttə. Bu, ola bilər ki, siz digər bir işlə məşğul olarsınız avtomobil idarə edərkən, bu sizin diqqətinizi söhbət eləyərsiniz, bu sizin diqqətinizi yayındıra bilər. Bu kimi diqqət yayındıran məsələlərdən kənarda qalmağı tövsiyə edirik ki, daha güvənli şəkildə avtomobilinizi idarə edəsiniz.
7: Bir daha təşəkkürlər Emin bəy, çox sağ olun. Xatırladıram ki, bugün studiyamızın qonağı Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının ekspert qrupunun üzvü Emin Allahverdiyev idi. Təşəkkürlərim də var mənim. Digər təşəkkürlərim isə verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-yadır. Alış-verilişin bilirsi ki, doğru ünvanı Bravo-dur. Səbəb sadə də əlverişli qiymət və yüksək keyfiyyət. 15 may tarixinə kimi 5 ulduzlu məhsullara xüsusi endirimlər var. 1 kilogram Slavyanskaya kərəyağı 17.99 qəpiyə, 2 litrlik yonca qarğıdal yağ 8.99 qəpiyə, 5 kilogramlıq Sultan Basmati düyü 18.99 qəpiyə, 400 gramlıq tez qaraçay 7.99 qəpiyə, 5 kilogramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 18.99 qəpiyədir. Ən yaxşı, ən gözəl endirimlər harada? Əlbəttə ki, Bravo-dadır. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz BYD Motors Bakudu, dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycandakı etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. Doğrudan da ən gözəl BYD modelləri də məsələ BYD Motors Bakudadır. Onu da da deyim ki, həmçinin orijinal ehtiyatçılarının satışı ilə də fəaliyyət göstərir BYD Motors Baku. Nəsə suallarınız var, zəng vurun özlərindən soruşun, ulduz 3366 nömrəsi. Push 30 digər sponsorumuzdur, idman sağlamlıq sayəsində korporativ imtiyazlar platformasıdır. İşçilər yoga, boks, üzgüçülük, at sürmə, yüzlərlə fəaliyyətdən istədikləri vaxt və məkanda yararlana bilər. Push 30 yalnız idman deyil, motivasiya, məhsuldarlıq və komanda ruhunun güclənməsidir. Digər sponsorumuz Mikrozimdir. Bəzən dadlı xörəklərdən imtina etməli oluruq. Çünki yeməkdən sonra köp, ağırlıq, toxluq hissi yaranır. Bax, bu həzmin pisləşməsi və həddindən artıq çox yediyimizin əlamətidir. Bəlkə də sadəcə yeməkləri qarışdırmışıq, bu da ola bilər. Mikrozim kapsul var, narahat olmayın. Tərkibində olan həzm fermentləri hesabına qidanın həzmini mütləq yaxşılaşdırır. Mədədə köp, ağırlıq, toxluq hissini, qarında hətta gurultu olur, bəzən onu da aradan qaldırır. Mikrozim hər yemək zamanı cəmi bir kapsul qəbul olunur. Apteklərdən soruşun, əks göstərişləri ola bilər. İstifadədən əvvəl həkimlə məsləhətləşin, dərman vasitəsinin istifadəsinə dair təlimatla da tanış olun. Bax belə, bugünlük bu qədər deyib sağollaşırıq hər birinizlə. Elə Emin bəyin o dəyərli fikirlərinə, sözlərinə mən də qoşuluram. Yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı olaq, diqqətimizi yayındıracaq məqamlardan uzaq olaq, çünki sükan arxasındayıq, bu böyük bir məsuliyyətdir, hər an nəsə ola bilər, ona görə də mütləq şəkildə diqqətimiz yolda, qulağımız isə Auto FM radiosunda olsun. Aparıcınız mənim Ceyhun Həsənli, yenidən eşidirmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.
8: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 9 manat 39 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
9: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
8: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram banan 2 manat 79 qəpik. 250 qramlıq çiyələk 1 manat 49 qəpik. Təkliflər 17 may tarixində də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
9: Doğru seçim.
10: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
11: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan Mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin, əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun.
10: Günəşin istisini artıq hiss edirsən? Bəli, yay qapıdadır. Və yayın gəlişi ilə əlaqədar Push 30 standart və plus abunəliklərə ekskluziv 40% endirim təklif edir. Üstəlik 12 aya dək hissəli ödəniş imkanı ilə. Bir abunəliklə 400-dən çox idman mərkəzinə giriş əldə et və özünü fərqli idman növlərində sına. İstər evinə, istər işinə yaxın. Kampaniya 31 maya dək keçərlidir. İndi qoşul və Push 30 ilə yayı tam hazır qarşıla. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3033.
12: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Avtolux Azərbaycan, Jaguar və Land Rover avtomobilləri üçün sərin yay servis kampaniyasına start verir. Kampaniya çərçivəsində ehtiyat hissələrinə 10%, işçiliyə 20%, diaqnostika və razval balans xidmətlərinə isə 40% endirim əldə edin. Üstəlik, ödənişsiz vizual yoxlanış və kondisioner sistemi baxışından yararlanın. Bundan əlavə, işçilik haqqı ödənildikdə əyləc mayesi ödənişsiz təqdim olunur. Sərin yay servis kampaniyası 30 maya dək davam edir. Servis xidmətinə yazılmaq üçün 983 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
12: Gelobank'da 50 min manata dek kredit indi illik cəmi 8,9%-dən başlayır. İş yerin yoxdur, problem deyil. Ayda cəmi 1%-dən qızıl təminatlı kredit götür. Təmir, maşın və digər xərclərini sonraya saxlama. Ətraflı 981 və ya yelo.az.
14: Yalobank ASC, Merkezi Bank'ın 17 Yanvar 2020 yıl tarihli 203 nömrəli lisensiyasıyla fəaliyyət göstərir.
15: Tam yeni və rəqib tanımayan GS Ion I-60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion I-60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion I-60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyor. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
16: Bütün biznes köçürmələriniz indi tamamilə pulsuz. Bəli, düz eşitdiniz. İndi Paşa Bankda biznes hesabı açın, 3 ay ərzində köçürmələrinizi komissiyasız həyata keçirin. Tarifim ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, həmçinin valyuta mübadiləsi limitsiz məbləğdə və tamamilə pulsuz olacaq. Ətraflı kampaniya.paşabank.az.
17: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
19: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
20: Biznesinizə güvənirlər mi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
21: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
22: Bank of Baku.
23: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
24: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bakıda axşam saat 7-dir.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənzilimiz, Avant Nova'dan.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Bəli, hal-hazırda bir neçə istiqamətlərdə sıxlıq müşahidə olunur. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti ilə başlayırıq. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Ərəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqaməti Bakıxanov küçəsi, Cəlil Məmmədquluzadə küçəsi ilə kəsişmədən statistika dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: 1-2-1-2
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Hal-hazırda Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznəf dairəsi istiqamətində də sıxlıq var. Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəz istiqaməti, Fətəli Xankoyski prospekti Gənclik metro stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqamətində. Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Neftçilər prospekti Aznəf dairəsi istiqamətinə də aiddir. Rəşid Behbudov küçəsi Mərkəzi Bank istiqaməti, Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında, Azadlıq prospekti Salatın Əskərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Kənar dairəli yol Yeni Yasamal istiqaməti, Niyazi küçəsi Aznəf dairəsi istiqaməti və sonunda Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qaraqarayev metro stansiyası istiqamətində hal-hazırda sıxlıq

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ağıllı su idarə etmə sistemləri həm daxili, həm də xarici su sərfinə tam nəzarət edir. Ağıllı kranlar və duş başlıqları su axınını optimallaşdıraraq israfın qarşısını alır, xüsusi sensorlar isə nəmi ölçərək bağçaların yalnız ehtiyac duyulduqda sulanmasını təmin edir. Mikro sızıntıları belə müəyyən edən bu texnologiya gizli su itkilərini minimuma indirir. Bu yanaşma həm su resurslarını qoruyur, həm də kanalizasiya sistemlərinə düşən yükü azaldır. Nəticədə texnologiya sayəsində hər damla suyun dəyəri qorunmuş olur. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 27 Mayıs tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz çeşitleri 19 manat 99 gepik. 32 rulonlu Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Daha serfeli investisyon etme istiyordunuz mi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'de ticaret şartları yenilendi, komisyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'le reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 kısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticareti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
4: Midea inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% ədək qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
5: Yeni, tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983, ünvan Zaur Müdür Əliyev 8.
6: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəstə

0: Bir Bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdı.
1: BYD Motors Baku Servis. Geleceğin teknolojisine uygun hizmet. İndi daha el çatan. Tam yeni avadanlıklar, peşekar yerli komanda ve Çin'den gelmiş ihtisaslı mütexessislər avtomobilinizde yaranabilecek bütün nasazlıklara dəqiq ve süratli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım ve program yenilemeleri. Hamısı BYD Motors Baku Servis'də. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
2: Rabita Bank'dan əsil oyunçular üçün yepyeni Gamer Card. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Katmane Gamer Kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik, kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, ışıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Katmane Gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
0: Rabita Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30.1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 3490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Venue sahibi olun və şəhərdə parking problemini unudun. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası hədiyyədir. Arzularınızı reallaşdırmaq üçün indi müraciət edin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
4: Smartphone al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartphone əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
5: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
0: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macəra yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir, Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz. Çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur. Biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
8: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Kamera və Arqan Musiqisi zalında 15 may saat 19-da Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin şagirdlərinin konserti təşkil olunacaq. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 15 may saat 19-da Azərbaycan-Türkiyə dostluğuna həsr olunmuş konsert keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 15 may saat 19-da Elçinin Baş Romanı səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 15 may saat 19-da Fikrət Əmirovun musiqiləri əsasında 999-cu gecə adlı tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 15 may saat 19-da Nizami Gəncəvinin poeması əsasında hazırlanan Sem Krasavit tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 15 may saat 12 və 14-də Ərəb xalq nağılı əsasında Əli Baba və 40 quldur tamaşası, saat 16-da isə Mir Mehdi Seyidzadənin Cırtdan nağılı əsasında hazırlanan 3 cəsur tamaşası təqdim olunacaq. Sonuncu tamaşa rus dilində olacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 15 may saat 19-da Hüseyn Cavidin ana piyesi səhnəyə qoyulacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Reklam. Bir bankdan nakt krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tətbiqiyle online kredit elde eden her 50. müştəri 50, her 500. müştəri 100, her 5000. müştəri isə tam 1000 bonus kazanacak. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şubəsidir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: xəstəxanəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənləri

0: Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlə sizi gözləyir. 2 litrlik Olun Ağar Qdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Avtolüks Azərbaycan, Jaguar və Land Rover avtomobilləri üçün sərin yay servis kampaniyası. Kampaniyasına start verir. Kampaniya çərçivəsində ehtiyat hissələrinə 10%, işçiliyə 20%, diaqnostika və razval balans xidmətlərinə isə 40% endirim əldə edin. Üstəlik, ödənişsiz vizual yoxlanış və kondisioner sistemi baxışından yararlanın. Bundan əlavə, işçilik haqqı ödənildikdə əyləc mayesi ödənişsiz təqdim olunur. Sərin yay servis kampaniyası 30 maya dək davam edir. Servis xidmətinə yazılmaq üçün 983 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
4: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
5: GS-də böyük fürsət başladı. İndi yeni 2026 model GS MQ Hybrid nağd alışda düz 3000 manat endirimlə cəmi 39900 manat. Hibrid mühərriyi sayəsində 100 km məsafəyə cəmi 4.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə maksimum qənaət edin. Bənzərsiz dizayn, 360 dərəcə kamera ilə tam təhlükəsizlik sizi gözləyir. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün əlaqə saxlayın. Əlaqə 050-400-0989 Ünvan Babək Prospekti 61C.
3: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Birbank Invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərindən payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Birbank Invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat Birbank Invest tətbiqində.
6: Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
7: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları? Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global beynəlxalq akkreditasiyalı təhsil şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru Universitet seçimini bizə həval edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
8: Cəmi 3290 manat ilkin ödənişlə yeni Hyundai i20 avtomobilinə sahib olun. Kredit komissiyası icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı xərcləri Hyundai tərəfindən hədiyyədir. Bu şansı qaçırmayın. Elə bugün yeni i20-nizlə yola çıxın. Əlaqə 989. Ünvanlarımız Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
9: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alışveriş.

0: Avianca sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serpeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
1: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre Rifi kondisyoner 559 mana 99 kepi. 60-65 kvadratmetre Rifi kondisyoner cemi 799 mana 99 kepi. Seliton. Telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
2: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
3: Sadə şifreni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsüz və eyni şifreni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifreler saniyeler içinde qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifre sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ağıllı su idarə etmə sistemləri həm daxili, həm də xarici su sərfinə tam nəzarət edir. Ağıllı kranlar və duş başlıqları su axınını optimallaşdıraraq israfın qarşısını alır, xüsusi sensorlar isə nəmi ölçərək bağçaların yalnız ehtiyac duyulduqda sulanmasını təmin edir. Mikro sızıntıları belə müəyyən edən bu texnologiya gizli su itkilərini minimuma indirir. Bu yanaşma həm su resurslarını qoruyur, həm də kanalizasiya sistemlərinə düşən yükü azaldır. Nəticədə texnologiya sayəsində hər damla suyun dəyəri qorunmuş olur. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7

0: AutoFM'de reklam.
1: Denizlərdəki İtalyan zövqü, rəngli həyat, ailə və eyləncə, sərfəli qiymət, gözəlini sən yaşa. Costa Cruiseləri. Zəng et 050 055 070 ilə 265 43 53.
2: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: 41.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Mioland hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Mioland test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Mioland şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Mioland hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
3: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Bankov Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
6: Bankov Baku.
7: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
9: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
7: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
10: Yenilənmiş OBA Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq, daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
11: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
12: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32.00.
13: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: təqdim edir. Sizi Douglas Sexy evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas Sexy evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
2: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
1: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
3: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: hekayəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal

0: 41. Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anlar yaşayın. Kıymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
1: Violant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hediye kampanyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış

0: dakika sizi gözlüyor. FlyDubai ile her gün serpeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi FlyDubai Hava Yolları'nın resmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
2: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

inside.

Britney Spears. 107.7 After FM.

0: su məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Here we go again.

0: Авто.ФМ-де реклама.
1: Dənizdəki rahatlıq, kulinariya cənnəti, sonsuz əyləncə, qərb dəbdəbəsi, dənizə mənzərə ilə həyat daha gözəldir. Norwegian Cruise-ləri. Zəng et 050 055 070 ilə 265 43 53.
2: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: İlk dəfə 20 iyun saat 20:00 Yaşıl Teatrda Azərbaycanın estrada və kino ulduzları bir arada. Bakı gecələri konsert proqramı. Bu sadəcə konsert deyil. Ölkənin ən tanınmış kino aktyorları və estrada ulduzlarının səhnədə görüşdüyü gündür. Yeni canlı orkestr təqdimatı, möhtəşəm rəqs performansları, sizin üçün hazırlanmış unudulmaz səhnə ap havası. Bu gecə sənətin və ulduzların qovuşduğu gün olacaq. Biletləri itiket.az saytından əldə edin.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
8: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
9: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
8: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
10: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulyatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32-00.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, iki qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatör hatırlardan 598-0-598.
7: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
11: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsində

0: Reklam. İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ağıllı su idarə etmə sistemləri həm daxili, həm də xarici su sərfinə tam nəzarət edir. Ağıllı kranlar və duş başlıqları su axınını optimallaşdıraraq israfın qarşısını alır, xüsusi sensorlar isə nəmi ölçərək bağçaların yalnız ehtiyac duyulduqda sulanmasını təmin edir. Mikro sızıntıları belə müəyyən edən bu texnologiya gizli su itkilərini minimuma indirir. Bu yanaşma həm su resurslarını qoruyur, həm də kanalizasiya sistemlərinə düşən yükü azaldır. Nəticədə texnologiya sayəsində hər damla suyun dəyəri qorunmuş olur. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7

0: AutoFM'de reklam. 9 iyun saat 20:00 Heydər Əliyev Sarayında ilin ən gözlənilən və ən mühtəşəm musiqi hadisəsi. İmza qala gecəsi. Dünya klassikasının hitləri. Beynəlxalq səviyyəli musiqiçilər və xüsusi qonaqlar. İtaliya, İspaniya və Bolqarıstandan. Dünya səhnələrini fəth etmiş əfsanəvi Andrea Bocelli ilə çıxış edən məşhur gitara ifaçısı Magdalena Kalçevanın səhnədə canlı performansı. İspaniya flamenkosunun ehtirası. Ritimlərin alovu. Emosiya dolu rəqs, Azərbaycanın ən parlaq opera ulduzları, xalq artistləri, Azər Zeynalov, Samir Cəfərov, əməkdar artist Ramil Qasımov, əməkdar artist dirijor Əyyub Quliyevin rəhbərliyi ilə Böyük Simfonik Orkestr dünya klassikasını yeni nəfəsdə təqdim edəcək. Bu, sadəcə konsert deyil, bu bir atmosfer, bir his, bir imzadır. Biletləri iTicket.az saytından əldə edin.
1: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
2: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
3: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

Gec olmadan əyləcə bas. Qeyri sağlam həyat tərzini dayandır. İdmanla yola çıx. Gəncliyini, gözəlliyini qoru. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey sənlə başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gənclər və İdmançıları tövsiyə edir.

0: Kütüphanesini Oba Marketler Şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər Şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7 AvtoFM
4: Sizinlə eyni yolda.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən sayılır. Dilimizdə ucuz sözünün bir neçə mənası var. Az pula satılan, qiyməti aşağı olan nəsə barədə ucuz deyə bilərik. Məsələn, ucuz ətin şorbası olmaz. Məcazi mənada ucuz, zəhmətsiz, əziyyətsiz, asanlıqla əldə edilən nəsə haqqında işlədilir. Ucuz şöhrət ardınca qaçanlar bunu yaxşı bilir. Bayağı heç bir əhəmiyyəti olmayan danışıq barədə də ucuz söhbətdir deyə bilərsiniz. Ucuz tutmaq, əhəmiyyət verməmək, qiymətləndirməmək deməkdir. Mənim sözlərimi ucuz tutma, yəni sözlərimə diqqətlə yanaş və qiymət ver. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

1.41. 107.7 Авто FM. Сизин, yollarınızın radyosu.

0: Xəstəxanəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini

0: FM'de reklam. 9 iyun saat 20.00 Heydər Əliyev Sarayında ilin ən gözlənilən və ən mühtəşəm musiqi hadisəsi İmza Qala Gecəsi Dünya klassikasının hitləri Beynəlxalq səviyyəli musiqiçilər və xüsusi qonaqlar İtaliya, İspaniya və Balqaristandan Dünya səhnələrini fəth etmiş əfsanəvi Andrea Bocelli ilə çıxış edən məşhur gitara ifaçısı Magdalena Kalçevanın səhnədə canlı performansı İspaniya flamenkosunun ehtirası Ritimlərin alovu Emosiya dolu rəqs, Azərbaycanın ən parlaq opera ulduzları, xalq artistləri Azər Zeynalov, Samir Cəfərov, əməkdar artist Ramil Qasımov, əməkdar artist dirijor Əyyub Quliyevin rəhbərliyi ilə Böyük Simfonik Orkestr dünya klassikasını yeni nəfəsdə təqdim edəcək. Bu sadəcə konsert deyil, bu bir atmosfer, bir his, bir imzadır. Biletləri iticket.az saytından əldə edin.
1: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatörlərdə Hatırlardan 598-0-598
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

Her yaşta, hər kəsin oynayabiləcəyi idman növü badminton. Bütün bədən əzələlərinin intensiv və çevik hərəkəti sayəsində orqanizminizə dözümlülük və güc qazandıracaqsınız. Badminton sizə güclü əzələ qazandıracaq, qan dövranının və tənəffüs orqanlarının təmizlənməsinə kömək edəcək. Oyuna başlamadan əvvəl isinmə hərəkəti etməyi unutmayın və bu əyləncəli idman növündən zövq alın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 Eyni yolda.

bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.